0: Dobro jutro, dobro došli. Četvrtak, 11. jun 2026. godine pred nama. I dan pred vikend, je li tako? Četvrtak, nije. Dan pred vikend, dakle dan prije petka. Petak se čeka, a nikada doći, je li tako? Doduše, čovjek kada ima neke planove, uvijek ima osjećaj nekako usporenog protoka vremena. Tako sam i ja nešto isplanirao, onako za vikend otići jedan dan onako ili dva dana, malo se opustiti, malo se okrenuti prirodi i uživati u cvrkutu ptica, nadam se, i lijepom vremenu. E sad, kakvo god da je vrijeme, neće me omesti, u to sam apsolutno siguran, ali ono što je bitno, bitno je odvojiti neke trenutke za sebe, jer, kako kažu ljudi, tempo današnjeg života je takav kakav jeste i moramo sebi dati oduška povremeno, moramo se malo opuštati, moramo uživati u krugu nekih ljudi koji, čije nam društvo naravno prija, i to je ono što bi trebalo da bude dovoljno za normalno funkcionisanje. Ako toga nema, ako ste stalno našpanovani, ako ste stalno nategnuti, napeti, onda to nikako ne valja. Prema tome, povremeno opuštanje dobro dođe. A zašto povremeno ne biti i blesav? A zašto se uvijek mora biti ozbiljan i smjeran? Eto, to je ono što se postavlja kao pitanje. Međutim, kako kažu ljudi, kako idu godine, tako raste i naša odgovornost, ali ono što zaboravljamo, to je osnovno, a to je odgovornost prema samima sebi. A odgovorni smo zato da budemo srećni, je li tako? Jer ako sebe ne možemo usrećiti, nećemo usrećiti baš ni ljude koje volimo, jer će oni biti nesrećni zbog nas. Da, da, baš tako. Dakle, štiteći sebe, voljeći sebe, volimo i one oko sebe. To je poenta cijele priče. No, da ne bismo uletjeli sad u razmatranje o suštini života, jer život je takav kakav jeste, mi ćemo sada da se okrenemo onim praktičnim stvarima. Da vidimo šta nas danas očekuje, jer neki oblaci su se navukli, ili je to ona jutarnja izmaglica na nebu, reći će nam vremenska prognoza. Prije toga ćemo napraviti brzi pregled ovih podataka, dakle prvih jutarnjih. Pa ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, dakle malo ispod normale, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak i pojava grada tokom dana u pojedinim područjima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Dakle, nije mi jasno i baš bih volio da dobijem odgovor na pitanje zašto na federalnom sajtu, federalnom hidrometeorološkom zavodu, nema izvještaja, recimo u toku dana, o Neumu. Dakle, nema temperature, nema, kao da niko ne mjeri, jednostavno se taj podatak ne pribavlja. I onda se moramo snalaziti iz nekih izvora. A ako smo već dijelom i primorska zemlja i turistička zemlja, onda bi trebalo da postoje neki podaci, jer ako bi neko želio slučajno da pogleda kako će biti vrijeme u Neumu ili koja je posljednja izmjerena temperatura, a ako ljude interesuje, bilo bi lijepo da mogu da vide. Sad ne znam da li postoji mjerna stanica ili nešto i zašto nema tog podatka, nije mi jasno. Ali dobro, ok. Uglavnom, danas će, kako kažu meteorolozi, biti eto tako kako će biti. Pljuskovi, kiša, pa možda nas i zaobiđe, ko zna, ili možda baš mi budemo ti srećnici, pa nas jednostavno neće pogoditi. Ovaj grad nam nije potreban nikako, ali eto, ostavljena je kao opcija za danas. Nije baš neka, ali šta je tu je. Nego da vidimo mi kakav je ovaj današnji 11. jun bio kroz istoriju. Pa ćemo ovako, 1509. godine, sad, da li je čovjek toliko volio žene ili ih je toliko mrzio Može se to protumačiti iz njegovog stava prema životu i braku. 1509. godine engleski kralj Henry VIII. Vjenčao se sa prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Dakle, voljom jednog čovjeka, zbog njegovog razvoda i njegovog pogleda na život i brak, osnovao je čovjek crkvu. Mislim, svaka čast, kapa do poda, majstore, to je, kako bi to današnji klinci rekli, prešao je igricu. 1864. godine rođen njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, da pomenemo i neke normalne ljude, da ne ispada samo da biramo neke negativce iz njemačke istorije. A 1910. godine rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, pronalazač ronilačkog aparata, vodena pluća, kamere za podvodno snimanje, dobitnik je tri Oscara i Zlatne palme u Kanu 1956. za film Svijet tišine, koji je snimio sa Lujom Malom. Ne znam, mislim da je rijetko ko nije čuo za njega i rijetko ko nije uživao u njegovim filmovima i njegovim snimcima. Bio je jedan sjajan gospodin koji je radio svoj posao sa toliko žara da je to nevjerovatno, svaka čast. Što kažu, imao se radi čega i roditi. 1942. godine u Vašingtonu potpisan sporazum Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. A 1955. godine dogodila se baš jedna tragedija. Na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povrijeđeno više od 100 ljudi poslije sudara tri automobila koji su uletjeli u gledalište. I nikada mi neće biti jasno na automobilskim trkama kako se ljudi nabiju do same staze. Nerijetko se to dešava. Zatim, 1979. godine umro je američki filmski glumac John Wayne, zvijezda western filmova, Poštanska kočija, Alamo i Rio Bravo. I kažu da baš nije mu služilo na čast njegova, ajde da kažemo, blagorasistički pogled na društvo i svijet. 1990. godine umro je istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Posle Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije, dakle nove, socijalističke. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. Pa onda 2000. godina policija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila da je tokom godinu dana, koliko su međunarodne snage stacionirane na Kosovu, ubijeno više od 500 ljudi. Da, dakle, bezakonje. 2001. godina Savezna Republika Jugoslavija postala članica Banke za međunarodna poravnanja. Nije neka informacija, ali zato ovo jeste. 2023. pobjedom na Roland Garrosu Novak Đoković je osvojio 23. Grand Slam i dospio na vrh liste vječitih šampiona. Đoković je ujedno i najstariji osvajač Roland Garrosa svih vremena. 6:09, dobro jutro i dobrodošli.
1: Morning everyone! Dobro

6:22, još jednom dobro jutro. Počinje i svjetsko prvenstvo, da, čekali ljudi da se gleda fudbal, da se malo, iznoje dlanovi, da se malo skače iz sjedišta, da se navija za omiljenu ekipu i da na kraju krajeva postoji ogroman broj ljudi koji ne prate fudbal inače, ali kad je svjetsko prvenstvo pa i oni malo onako zavire da vide šta se tu dešava. Da, nisam lično neki veliki ljubitelj fudbala, odmah da kažem, ali isto tako spadam u tu kategoriju koja prati ta velika takmičenja i naravno onoliko koliko moram, a moram biti informisan o svim događajima. E sad, da sam neki vatreni zagriženik i nisam, pretpostavljam da je veliki broj ljudi otprilike tog nekog stava, mada je fudbal iz meni neobjašnjivih razloga jedna, pa možemo reći, od globalno najpopularnijih igara na svijetu, možda čak i najpopularnija. Nekada davno komentarisali smo otprilike ovo prateći neke vijesti onako svakodnevno, kada počne svjetsko prvenstvo u fudbalu, čak i ona vremena kada nije bilo ratova ni na Bliskom istoku ni u tom nekom regionu, opadao je broj koje kakvih terorističkih napada u vrijeme svjetskih prvenstava i onda dakle ide svjetsko prvenstvo i odjednom vidite nema nikakvih izvještaja ili možda čekaju da se završi utakmica pa da onda nešto naprave, ali doduše, kako kažu, sport ujedinjuje ljude, sport zaokuplja pažnju ljudima i to je ono što je dobro. Znamo naravno još od starog Rima da je bilo ona varijanta hljeba i igara, pa su ljudi dolazili u arene i zaboravljali na vlastite probleme, prije svega su zaboravljali na grijehe vladara ondašnjih, dakle imperatora, koji su i ugnjetavali ljude i činili njihove živote prilično jadnim, ali kada dođu u arenu i kada vide tamo ono što vide, onda im eto i misli odlutaju. Ali eto, šta da se radi, ponekad imperator digne palac gore, palac dole, a masa urla, navija, poštedi ga ili ubij ga. I onda kada imperator udovolji masi, masa srećna ode kući, zaboravi na sve nedaće koje ih pogađaju svakodnevno. Tako da eto i sport je danas isto tako okuplja gladijatore, one moderne koji zabavljaju ljude, koji da ljudi na trenutak zaborave svakodnevicu i da se poistovjete možda sa nekim od heroja na zelenom terenu, kao što je Messi, kao što je Ronaldo, kao što su još neki koji dolaze poslije njih, ali ono što je suština u sportu i kada to shvatimo, to je da je sport samo zabava i ništa više, da je sport samo zabava i da su ljudi, sportisti, obični ljudi kao mi, samo bolje šutaju loptu i u tome je suština. Ali eto, kako kažu ljudi, kod nas vole dizati svakoga u zvijezde, okivati u zvijezde, ali isto tako vole ga i prvom prilikom tresnuti od zemlju, jer kako možemo zaključiti iz bezbroj primjera, i dok si glavni, svi te onako udaraju po ramenu, čim padneš ispod nekog nivoa koji bi zadovoljio masu, eto te, najgori si na svijetu. Mnogi mnogo očekuju od ovog svjetskog prvenstva, nikada mi neće biti jasno, recimo 94. godine u Americi fudbal nije bio toliko popularan, ali je to svjetsko prvenstvo učinilo da svi počnu da prate fudbal ili kako ga oni zovu soccer. Tako da je popularnost fudbala u Americi od te 94. godine bila u usponu. I još ono što je posebno interesantno, to je da Amerikanci u tom nekom marketinškom smislu, organizacionom smislu su, jednostavno se mora priznati, nenadmašni, jer u zemlji u kojoj je fudbal u to vrijeme nije bio nešto posebno popularan, uspjeli su jedini ostvariti ogroman profit od svjetskog prvenstva, dok su druge zemlje koje su organizovale svjetska, evropska prvenstva i slična velika takmičenja, u
uvijek gledali kako da se pokriju i kako da ne upadnu u neki minus, jer organizacija svega toga košta, da je to nevjerovatno. Moraju se zadovoljiti razno razni kriterijumi, mora se pripremiti i stadion, mora se pripremiti sve da bude, da bude tip top, da bude savršeno, jer kako to i priliči svjetskom prvenstvu, ne možete baš igrati na stadionu ili koristiti one objekte oko stadiona koje koristite svakodnevno igrajući neke lokalne lige ili, kako to kod nas kažu, kukuruz lige. Evo i Njemačka se dosta uzda u ovo svjetsko prvenstvo, barem prema nekim naslovima. Kažu, Njemačka bi u slučaju pobjede na svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava eto baš od danas do 19. jula, time moglo da podstakne privredni rast zemlje, kaže, navodi se u juče objavljenom izvještaju Instituta za ekonomska istraživanja iz Minhena. Institut se zove IFO, a istraživanje pokazuje da zemlje koje osvoje svjetsko prvenstvo bilježe ubrzanje privrednog rasta. Za drugoplasirane i ostale učesnike javlja se kratkotrajna euforija, ali ona brzo nestaje. Tako govori rukovodilac istraživanja Klaus Vorablek. Inače, prema rezultatima studije, tokom dva mjeseca koji prethode početku turnira, vjerovatnoća da kompanije očekuju poboljšanje poslovanja raste za oko 6% poena. Istovremeno, istraživači nisu uočili značajniji uticaj na procjenu trenutne poslovne situacije. E sad, analiza je pokazala da su proizvodni sektor, uslužne djelatnosti, veleprodaja i maloprodaja na sličan način reagovali na velika sportska događanja kao što su Evropsko i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ranije je iščekivanje velikih turnira često pozitivno uticalo na očekivanja u poslovnim krugovima, međutim, efekat je relativno mali i nestaje u roku od 6 mjeseci nakon završetka takmičenja. Studija se zasniva na analizi od oko 2,2 miliona odgovora kompanija iz industrije, uslužnog sektora i trgovine, prikupljenih kroz mjesečna istraživanja poslovne klime u periodu od 1991. do 2024. godine, obuhvatajući ukupno 17 velikih fudbalskih turnira, tako se navodi na web stranici ove organizacije. Eto, to je onako prilično interesantno, ali treba imati u vidu da, evo, i u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama koje će ove godine imati svoje predstavnike na svjetskom prvenstvu, uvijek tu kreće neka euforija, uvijek kreće prodaja piva, uvijek kreće prodaja i alkohola i dresova i 300 čuda i sličica i razno raznih drugih momenata. Svako nastoji da iskoristi tu euforiju nekoliko mjeseci prije svjetskog prvenstva i jedno vrijeme poslije, naravno u zavisnosti od rezultata koji reprezentacije postižu, ali u svakom slučaju, dok se svi nadaju da će dati najbolje od sebe i da će napraviti neki rezultat koji bi, ajde da kažemo, i to značio neki proboj u odnosu na prethodne rezultate, tada i traje ta euforija. Međutim, obično dođe do onog hlađenja i kada se shvati da se baš i nije za najveće i najviše domete, onda isplašnjava sve to. Ali u svakom slučaju, ono što je bitno, bitno je malo se i takmičiti, malo se i opustiti, malo se i zabaviti. Zašto ne posmatrati gladijatore, a na kraju krajeva više se ne diže prst, odnosno palac, ni gore ni dole. Tako da barem će glava ostati na ramenima, osim onima, naravno, jer kod nas, osim onima koji pogriješe, ali kod nas se greška ne prašta. Kod nas se jedino sportistima ne prašta neuspjeh, svima ostalima se prašta, i političarima i onima koji se bave onim djelatnostima koje direktno utiču na naše živote, a ponekad zaboravljamo da je sport samo zabava i da kada vas sportisti razočaraju, nije nikakva tragedija. Jer opet kažem, možda su pokvarili zabavu, ali nisu pokvarili naše živote. Eto, to je to. Dakle, malo da progovorimo i o tome, o tom nekom raspoloženju pred svjetsko prvenstvo i kako se ono odražava na naš život. Dobro, kaže Ljubica, dobro jutro, i kaže...
kaže ovako, kaže, jedina razlika između psihijatrije i firme gdje radim je broj telefona. I kaže, ova trešnja na Facebooku ima do sad 43.200 pregleda. To je nevjerovatno, to nam je Ljubica poslala i mislim da je to negdje kod njenog brata snimljen taj kratki video. Ljudi vole trešnje, sjetite se samo prošle godine krize kada je mraz pobio trešnje pa je cijena išla i do 25-30 maraka po kilogramu. Dobro jutro svim Bigovcima, ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada od vozača autobusa Siniše iz Mendiga i prelijepo nebo u hiljadu boja. Pozdrav Siniši, pozdravljamo i Dragišu u Štokholmu, zatim Goran je tu, kaže dobro jutro Raja i tu su fotografije, dakle prva jutarnja kafa i otvoren put, srećno Gorane, srećno svima koji ste na točkovima, jer svako jutro vozim relaciju Sisak-Zagreb, idem na posao, slušam svoj omiljeni Big Radio, pozdrav svim slušalcima, svima u redakciji, najveći pozdrav Draganu i jutarnjim aktuelnim komentarima. Pozdrav od Josipa iz Siska. Josipe, veliki pozdrav i srećno. Zatim, dobro jutro iz kišovitog grada na devet rijeka. Hvala ti što me nasmija, Dragane, sa onim da je dan pred vikend. Ne, dan pred vikend, eto, to je stepen više. Veliki pozdrav Semiri koja je poslala ovu poruku. Valentin je tu, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane, Bigovcima isto pozdrav. I neko opasno gradilište je tu, da, vrijedne ruke i vrijedne mašine na raspolaganju. Zatim, dobar jutrić sa plavog Jadrana za našeg Dragana, kao i za sve slušalce predivnih talasa Big Radija. Da, sport nas razdvaja, a ne spaja ljude, a Big Radio nas spaja, kaže Dragutin. Zatim Šeki je tu, kaže, stvarno mi nije jasno, kako tebi nije jasno da tu temperaturu ne umu, isto kad nemaš, kaže, izvještaj niz jednog mjesta u Zapadnoj Hercegovini, pokušao sam to jednom objasniti, ali očigledno da ne vrijedi. Kaže, ja mnogo očekujem od tog svjetskog prvenstva, očekujem da ovi zmajevi naprave nešto ili da izgube u prvom kolu, ali dobro, mi uvijek, kad očekujemo najmanje, uvijek bude onako nekako više i ne treba se previše nadati, a sve što dođe, kažu ljudi, dobro došlo. Jutro želim Dalibor, vozač iz Italije, noćas snijeg pao na Brenneru, Austrija, i vidi se snijeg u daljini, nevjerovatno. Azra iz Zenice je tu, kaže dobro jutro, dobra vam sreća također. Dobro jutro dragi moji, lijep pozdrav Vida iz Prijedora, pozdravljamo i Vidu, pozdravljamo i Momira, kaže, danas je to biznis, 104 utakmice, malo li je, nekad je rasla prodaja televizora. I tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. Dobro jutro, dobrodošli.

Pa konstatujemo da je u Banja Luci temperatura 16 stepeni, u Prijedoru 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak ponegdje i pojava grada, nadamo se da ga neće biti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni. Dakle, bit će to neke ugodne temperature, malo zahlađenje i dobro je malo svježine da donese. Samo kažem da ne bude tog nevremena. Sad da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima, ima li tu nekih problema. Nadajmo se samo da nema nekih havarija i nema ih jutros, barem ne evidentiranih, ali je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar, a znamo šta to znači. Zbog izvođenja radova sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašova u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Autoput A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biljača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova vozi se preticajnom trakom. Magistralni putevi Bijeljina-Tuzla, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, sve više takvih puteva specijalizovanih za vozila do 3,5 tone. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. E sad jest potok, ali problem je ako nema mosta, nije bitno što je riječ o potoku, tako da se vozila preusmjeravaju na obilaznicu. Radovi su također počeli na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, koristi se obilaznica Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica i naravno treba pomenuti brzu cestu od Banja Luke, tačnije od Prijedorske petlje do prema Laktašima i mijenja se jedan dio asfalta do Klašnica, mijenja se jedan dio asfalta i tu nastaju poprilične gužve. Dakle, ide se jednom trakom, odnosno dvije trake se koriste dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutarnja ekipa Big Radija vam želi, ako putujete, srećan put, a svima zajedno želimo dobro jutro uz najavu i prvih jutarnjih vijesti koje će uskoro. Dakle, dobro jutro i dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u prvim današnjim vijestima. Deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika ide na Ustavni sud Republike Srpske, dok među akterima međunarodne zajednice postoji sve više onih koji smatraju da je vrijeme visokih predstavnika u BiH prošlo i da je potrebno staviti ključ u bravu kancelarije visokog predstavnika. Politički predstavnici onih koji imaju najviše koristi od tog istog OHR-a zagovaraju suprotno. Zbog toga su delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuli mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, smatraju da se deklaracijom urušava Dejtonski mirovni sporazum. Sjedinjene Države započeli su novi krug napada na više ciljeva tokom noći u Iranu, to je saopštila američka vojska nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump obećao nove napade ako se ne postigne mirovni sporazum. U lučkom gradu Siriku čula se eksplozija, protivvazdušna odbrana aktivirana je u zapadnom Teheranu, tako javlja iranska novinska agencija MER. Trump je ranije juče u Bijeloj kući rekao novinarima: napadaćemo ih vrlo snažno. Američki ministar odbrane ili ministar rata Pete Hegseth kasnije je novinarima tokom posjete centralnoj komandi na Floridi izjavio da će udari unaprijediti vojne interese Sjedinjenih Država i također ojačati njihov diplomatski položaj. On je tada rekao: napadaćemo ih snažno, udarit ćemo ih snažno i nadam se da će Iran donijeti dobru odluku, a ako treba pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, poručio je Hegseth. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela napad na naftni tanker u Omanskom zalivu, navodeći da je preciznom municijom pogodila mašinski prostor broda i onesposobila ga nakon što posada nije postupila po naređenjima američkih snaga. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da potezi Izraela u Siriji i Libanu predstavljaju prijetnju po bezbjednost Turske i šireg regiona. Protivnici Rusije ne oklijevaju da vrše terorističke napade na djecu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, ovo je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije naglasio da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju djece i da je ta ideja besmislena. Čitava zgrada u kojoj se nalazi slika odbrana Sevastopolja izgorila je u požaru koji je izbio nakon udara ukrajinskih snaga. Nekoliko fragmenata slike iznijeti su iz zgrade i oni su također oštećeni. Stalna misija Rusije pri UNESCO-u je poslije napada ukrajinske vojske na muzej Panoramu u Sevastopolju ukazala na to da je Kijev grubo prekršio Hašku konvenciju o zaštiti kulturnih vrijednosti u ratu. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu u Zaporoškoj oblasti. U napadu je ranjeno 5 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o oduzimanju imovine ruskim državljanima koji su emigrirali i počinili administrativne prekršaje protiv interesa Rusije. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne prijetnje koje dolaze iz Ukrajine protiv Zaporoške nuklearke i Energodara. Ovo je izjavio predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov i dodao da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju više nije barijera protiv opasnih avantura Kijeva. Osnivač Microsofta Bill Gates izjavio je pred članovima nadzornog odbora predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država da je osuđeni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu kako bi održao odnos sa njim. Nikada nisam bio svjedok niti sam imao bilo kakve naznake da je Epstein bio umješan u tekuće kriminalne radnje, naveo je Gates u pripremljenoj izjavi. Sloveniju je sinoć pogodilo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i gradom. U pojedinim mjestima ima ozbiljnije materijalne štete.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mClick, klikom do kredita.
1: A košarkaši Partizana pobjedili su u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i tako smanjili na 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč na programu je u petak u Beogradu, eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su na svom terenu u Atini poslije dva produžetka ekipu Olimpijakosa rezultatom 93-86 u četvrtom meču finala play-offa grčkog šampionata. Košarkaši Panathinaikosa tako su izjednačili na 2-2 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, ponegdje je moguća čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.

7:22. Prosto mi nekad bude drago kada čujem da je inspekcija recimo otkrila nešto. Pa da kad čujem da je neki proizvod povučen sa tržišta zbog tih i tih razloga, uglavnom zbog zdravlja stanovništva i slično, onda mi to nekako bude dokaz da inspekcije nešto rade, da se nešto dešava, da se nešto provjerava, i onda steknete malo više povjerenja u sve ono što se kod nas prodaje, u robu koja se prodaje i slično. Međutim, nekako mi uvijek bude čudno kada pročitam da je inspekcija u Srbiji obustavila prodaju nekog proizvoda, u Hrvatskoj gotovo istovremeno, a kod nas nema reakcije i stiže reakcija poslije nekoliko dana. Bilo je takvih slučajeva, ne mogu sad konkretno navesti koje, ali sjećam se da je bilo nekoliko slučajeva, bez namjere naravno da bilo koga diskvalifikujem, ali onda mi nekako bude, kako to da kod nas taj isti proizvod bude dobar, a u drugim zemljama nije dobar. I onda se poslije toga ispostavi da i kod nas treba povući određeni proizvod sa tržišta. I opet kažem, bilo bi dobro da se sve provjerava, jer zdravlje stanovništva trebalo bi da bude na prvom mjestu. I još jedna stvar, mogućnost prevare. Svako na ovaj ili onaj način, ne znam zbog čega je to tako, ali nismo mi izuzeci ni po čemu, jer u svijetu bilo gdje ljudi jednostavno ne zaziru ni od čega da bi ostvarili dodatni profit, pa makar išli do onih krajnjih granica. Naravno, niko neće biti otrovan, ali kvalitet određenog proizvoda neće biti na onom nivou na kojem bi trebalo da bude, pa se koriste razno razne zamjene za određene proizvode. Kažu, zdravo je to, okej, zdravo je, ali nije to plaćeno, plaćeno je nešto drugo. Tako da treba dobro obratiti pažnju na sve one deklaracije na proizvodima gdje se vidi sastav određenog proizvoda i da li ono što je navedeno odgovara realno sastavu proizvoda koji je u ambalaži. Republička inspekcija za hranu u narednom periodu, kažu, kontrolisat će deklarisanja i označavanja proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, koji moraju biti jasno označeni, odvojeni od mliječnih proizvoda. Ovi proizvodi prilikom stavljanja na tržište moraju biti označeni grafičkom oznakom u obliku pravougaonika oivičenog crvenim ivicama sa tekstualnim ispisom nije 100% mliječni proizvod i sadrži palmino ulje ili drugo biljno ulje. Za upakovane proizvode grafička oznaka se stavlja na glavno vidno polje proizvoda i na vidljivo mjesto neposredno uz izloženi proizvod ili uz cijenu proizvoda, a za neupakovane proizvode na vidljivo mjesto neposredno pored izloženog proizvoda ili uz cijenu. Subjekat u poslovanju sa hranom obavezan je ove proizvode u maloprodajnim objektima da izlaže odvojeno od mliječnih i jasno razdvojeno u rashladnim vitrinama, na policama, odnosno ostalim mjestima. Iz inspektorata kažu da je pravilnikom o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, koji je objavljen 5. juna u službenom glasniku, propisano da je na proizvodima koji ne spadaju u kategorije mliječnih nije dozvoljeno oglašavanje navoda koji se koriste za mliječne proizvode, kao što su recimo sir, biljni sir, tip sira i ostalo. Također nije dozvoljeno korištenje slikovnog prikaza proizvoda od mlijeka, kao i prezentacija proizvoda koji mogu da dovedu potrošača u zabludu da je riječ o mliječnom proizvodu. Iz inspektorata pozvali su proizvođače koji prerađuju i prometuju hranu da u daljem radu usklade svoje poslovanje sa zakonskim normama i blagovremeno označavaju proizvode na propisan način. Napominju da primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, poručuju da kupci moraju da imaju tačnu i nedvosmislenu informaciju o sadržaju proizvoda
koji kupuju. Inače, osnovni zadatak je zaštita potrošača od obmane, kao i domaćih proizvođača koji proizvode izvorne mliječne proizvode od nelojalne konkurencije. Dakle, to je mogućnost podvale i na kraju inspekcija treba da odradi, bez obzira na kvalitetno obilježavanje, treba da provjeri da li je zaista proizvod u skladu sa onim kako je obilježen. Dakle, nije samo stvar da stavite etiketu da je proizvod određenog sirovinskog sastava, nego i da se to provjeri. Zašto da ne? Da se provjeri, pa onda sankcije i slično. Jer treba ljudima dokazati da se zločin, a prevara je zločin, da se zločin ne isplati. Sve dok se zločin isplati, bit će razno raznih podvala na ovom našem tržištu, koje i onako možemo reći prilično haotično. Šta još da se tu kaže, osim da je, kada evo malo prije gledamo, u kesici zapakovana kifla, dakle najobičnija kifla. E sad, od kifle očekujete da tu bude brašno, da tu bude voda, da tu bude so i to je to. Eventualno malo kvasca. Međutim, tu je 10 do 20 stavki nabrojano. Poboljšavanje ukusa, pa je onda tu E471, pa je ovaj, E onaj, 567 emulgatora, pa boja. Da, boja, dobro ste čuli. 20 stavki, nijedna nije zdrava, osim one inicijalne, kao što je recimo brašno. Sve ostalo je dodatak, da ljepše izgleda, da duže traje, da ima ljepšu boju i tako dalje i tako dalje. I onda pomislite, ako je kifla takva, šta je sa ostalim proizvodima? Šta je sa proizvodima kompleksnijeg sastava i slično. Prema tome, kako se zdravo hraniti? Zdravo je danas nemoguće. Prije svega, nemoguće se hraniti zdravo u toj mjeri da bismo mogli isključiti sve proizvode koji su ajde kažemo tog nekog sumnjivog porijekla. Međutim, i preostaje samo da sami proizvodimo, ali realno je to nemoguće, pogotovo u urbanom dijelu zemlje i gdje živi urbano stanovništvo koje realno nema mogućnost da samo proizvede hranu. Prema tome, moramo se pobrinuti, odnosno neko mora da se pobrine da se vidi šta ljudi jedu, kako se ljudi hrane, i na kraju znamo da zdravlje na usta ulazi, to je stara narodna poslovica. Dobro, ok, da ne bismo zaglavili sa poslovicama, malo ćemo preći na vaše poruke, da vidimo ko nam se još javio. Kaže ovako, Azra je sa nama, dobro jutro dragi moji, kaže, kod mene cijena trešanja besplatno, kaže, od srca, kaže, dobro jutro svima. Azra je poslala fotografiju svojih trešanja, to zaista prelijepo izgleda. Zatim, dobro jutro Dragane i svi Bigovci, inače, kaže, zato dan pred vikend, stručno se kaže, još sutra, pa sutra vikend. Dževad je ovo poslao, sjajno. Zatim, dobro jutro Dragane, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, tebi Bigovcima lijep dan iz lijepe Slatine, iz Banje. Eto, to nam je poslala Adevija. Pa tu Nena Zvezdašica kaže, svako jutro dobro jutro, ne pratim politiku jer će oni raditi kako oni hoće, a narod nek se snalazi kako ko umije, svi su oni isti. Malo sporta, Partizan je pobjedio Dubai, kaže, sutra je četvrta utakmica, kaže, poslije košarke počela Liga nacija u odbojci, Srbija pobjedila Argentinu 3-1 u setovima, kaže, zato večeras kreće svjetsko prvenstvo u fudbalu, otvara reprezentacija Meksika i Južne Afrike u 21 čas. Svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Neno, hvala na ovoj, možemo komotno reći, profesionalnoj najavi. Dobro jutro, Dragane, tebi, svim vjernim slušalcima Big Radio, od grobara Mire iz Albene, prelijepog odmarališta na Crnom moru u Bugarskoj, i zaista prelijepa plaža, i veliki pozdrav. Pa je tu onda i Dragiša, kaže, pozdrav za Big, nevjerovatno je koliko su pojedini fudbaleri plaćeni, a pojma nemaju sa loptom, izgleda da su prepisali recept od naših političara, dok političari i antitalenti na terenu uzimaju
masne pare ni za šta. Doktori masovno pakuju kofere i odlaze tamo gdje se znanje cijeni. Kod nas se očigledno više plaća promašena lopta nego spasen ljudski život. Ovo je lijepo rečeno, Dragiša, nema za tu šta dodati osim potpisati, i to je jednostavno tako. Treba realno sagledati stvari i staviti neke stvari na svoje mjesto. Naravno, tu ne računamo na one vrhunske sportiste kao što su već pomenuti Messi, Cristiano Ronaldo, kao što je Nikola Jokić, kao što je Novak Đoković i slično. Oni zarađuju svoj novac, kako kažu, pošteno, i niko im ne daje toliki novac tek tako, jer oni su prije svega i marketinški proizvod. A na kraju, ako samo 1000 dječaka umjesto da završe na ulici počnu zbog Mesija da igraju fudbal i da se okrenu sportu i zdravom načinu života, onda je čovjek zaradio svoj novac. A stotine hiljada djece sigurno danas gura loptu i udara loptu nogom zbog toga što to Messi čini. Tako da je to, eto, da kažemo, neka njegova zasluga i njegov doprinos. Zatim tu je Sara iz Lazareva, također pozdravljamo, pozdravit ćemo i Momira. Kaže, put Srba s Derventa postaje prava magistrala, baš je urađen kvalitetno, nema više onih zakrpa, sive boje u svim nijansama, na nekim dijelovima i proširen, super je, neki dan se provezao, bio je vikend pa nije bilo radova, kaže Momir. Eto, fino je čuti. Kaže, mi smo ovdje imuni na ove agense i reagense, pojeli smo sav otpad iz Europske unije i drugih destinacija, kad se sjetim samo brašna u onim čupavim vrećama iz Amerike, pa konzervi iz Danske i slično. Kaže, nije ni brašno zdravo, pšenica je tretirana raznim cidima. I jeste tako. Pa je tu sa nama i Picard. Kaže, što se tiče kifle i njenog sastava, samo ću reći, kao košarkaš Darko Miličić, ma daj mi, kaže, čistog leba. Da, jeste tako. Pa je tu Jasmina sa nama, dobro jutro iz grada gdje niko ništa ne radi, ma divno. Pa onda Dragane Kralju, još jedan lijep pozdrav sa Zlatibora od Vladimira. Pozdravljamo Vladimira, pozdravit ćemo i Nenu na Ozrenu koja nam je poslala standardno lijepu fotografiju, ali nebo je oblačno, ali je fotografija onako baš na najbolji način to prikazala, djeluje onako prilično dramatično. Dobro jutro još jednom, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu. Dobro jutro, dobrodošli.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Super Nova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Ni nakon niza sastanaka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača iz Bosne i Hercegovine u šengenskom prostoru, još uvijek nema konkretnih rješenja. Ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto nakon sastanka radne grupe istakao je da bi pomoć prevoznicima mogla stići u vidu smanjenja troškova za izdavanje bilateralnih i multilateralnih prevoznika. Dozvola. Sjedinjene Države započele su nove napade na više ciljeva u Iranu. Ovo je saopštila američka vojska i to nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump obećao nove napade ako se ne postigne mirovni sporazum. U lučkom gradu Siriku čula se eksplozija, a protivvazdušna odbrana je aktivirana u zapadnom Teheranu. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je tokom posjete centralnoj komandi na Floridi da će udariti unaprijed vojne interese, da će udari unaprijediti vojne interese i ojačati diplomatski položaj Sjedinjenih Država. Udarit ćemo ih snažno i nadamo se da će Iran donijeti dobru odluku, rekao je. Ako treba pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, poručio je Hegseth. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela napad na naftni tanker u Omanskom zalivu, navodeći da je preciznom municijom pogodila mašinski prostor broda i onesposobila ga nakon što posada nije postupila po naređenjima američkih snaga. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da potezi Izraela u Siriji i Libanu predstavljaju prijetnju po bezbjednost Turske i šireg regiona. Protivnici Rusije ne oklijevaju da vrše terorističke napade na djecu, kao što se dogodilo u Starobeljsku. Ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije je naglasio da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju djece i da je ta ideja besmislena. Čitava zgrada u kojoj se nalazi slika odbrana Sevastopolja izgorila je u požaru koji je izbio nakon udara ukrajinskih snaga. Nekoliko fragmenata slike iznijeti su iz zgrade i oni su također oštećeni. Stalna misija Rusije pri UNESCO-u je poslije napada ukrajinske vojske na muzej Panoramu u Sevastopolju ukazala na to da je Kijev grubo prekršio Hašku konvenciju o zaštiti kulturnih vrijednosti u ratu. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu u Zaporoškoj oblasti. U napadu je ranjeno 5 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o oduzimanju imovine ruskim državljanima koji su emigrirali i počinili administrativne prekršaje protiv interesa Rusije. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne prijetnje koje dolaze iz Ukrajine protiv Zaporoške nuklearke i Energodara. Ovo je izjavio predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov i dodao da međunarodna zajednica i Agencija za nuklearnu energiju više nisu barijera protiv opasnih avantura Kijeva. Osnivač Microsofta Bill Gates izjavio je pred članovima nadzornog odbora predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država da je osuđeni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu kako bi održao odnos sa njim. Nikada nisam bio svjedok, niti sam imao bilo kakve naznake da je Epstein bio umješan u tekuće kriminalne radnje, naveo je Gates u pripremljenoj izjavi. Zemljotres je čine 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Indoneziju. Za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana pobjedili su u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i tako smanjili na 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč na programu je u petak u Beogradu, a eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su na svom terenu u Atini poslije dva produžetka Grčka ekipu Olimpijakosa rezultatom 93-86 u četvrtom meču finala play-offa grčkog šampionata. Košarkaši Panathinaikosa izjednačili su na 2-2 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Mostaru i Trebinju 22, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni.

0: Profita. Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.

Elvis Presley, naravno, kralj, Return to Sender, na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Počela sam već da galavim, jel da? Stigli smo i do tog 11. junskog dana. Nije baš došao u onom nekom fotogeničnom izdanju, ako pogledamo kroz prozor, nebo se jutros pojavilo kao čovjek koji je zaspao na kauču uz TV i probudio se malo onako krenki, mrzovoljan, ali da budemo pošteni, poslije sinoćnje sparine u jednom momentu mnogi su jutros prvi put udahnuli vazduh bez onog osjećaja da gutaju neku toplu supu. I dok se mi bavimo kafom jutros, parkingom, računima, sastancima, pitanjem koje opet pomirio ključeve od auta na neko sigurno mjesto pod navodne znake, veliki dio planete od brojeva do početka svjetskog prvenstva u fudbalu, nevjerovatna stvar kad malo razmislite, milioni ljudi širom svijeta, različiti jezici, različite kulture, različite politike, i svi gledaju u istu loptu koja se kotrlja po travi. To je vjerovatno jedina stvar na svijetu koja može natjerati odraslog čovjeka da 3 sata proučava tabelu grupa kao da sprema državni budžet. Do tada, dok se vrata tog spektakla ne otvore i mi imamo svoje utakmice za odigrati danas. Doduše neće biti reflektora, himni ni komentatora koji viču iz sve glasa, ali bit će mečeva. Neko će danas pokušati da izbjegne ofsajd na poslu, neko će igrati onu bunker odbranu protiv gomila obaveza, neko će dati gol već prije 9 sati, što je sjajno, riješiti problem koji ga je gnjavio danima i nastaviti dalje kao da ništa nije bilo. Biće vjerovatno i poneki karton, jer danas je četvrtak, ljudi su već pomalo umorni, a četvrtak je onaj dio sedmice koji se ponaša kao poluvrijeme. Još nisi stigao do vikenda, ali ga već vidiš negdje tamo u daljini kako maše. Zato danas bez velikih očekivanja i drame, dovoljno je da odigramo svoje poluvrijeme onako kako treba. Nekad se najbolji rezultati naprave upravo onih dana od kojih nismo očekivali ništa spektakularno i ništa posebno. Dakle, kafa je tu, jutro tu, mi smo tu i to je sasvim solidan početak utakmice. Kad kažem mi, Dado je zadužen za muziku danas. Kao i svakog dana, Dragan je zadužen za onaj informativni dio. U 5 do punog sata donosit će vam najvažnije informacije ovdje na Big Radio. A sve ostalo, kada je priča u pitanju, to ću pokušati da na svojim krhkim plećima iznesem ja. Šalim se, naravno. Moje ime je Danka i želim vam dobro jutro. Krećemo. Frank Sinatra, I get kick out of you.

Tom Jones i Delilah, kakav vokal čovjek ima. Bez obzira na godine i dalje na svaki put oduševi. Doduše, ovo je bilo iz mlađih dana, ali nema veze. Ja sam uvjerena da može još uvijek da izvuče te visine. Nego, spomenula sam ja malo prije da smo dobili nagli zaokret kada su vremenske prilike u pitanju. U ostalom, o tome smo pričali i prethodnih nekoliko dana, najavljivali to uredno. Ako ste sinoć bacili pogled prema internetu, mogli ste pomisliti da je kalendar pogriješio godišnje doba. Nevreme se sručilo na Sloveniju, grad je zabijelio puteve u, čini mi se, Gorenjskoj i Štajerskoj oblasti. A snimci koji su podijeljeni na društvenim mrežama izgledaju kao da je neko usred juna bacio kadar iz januara. Posle toga oblaci

0: do kredita.
1: Odbojkaši Srbije pobjedili su Argentinu u Brazilu rezultatom 3-1 u prvom kolu osmog izdanja Lige nacija. Naredni rival Orlova na istom mjestu bit će Belgija 12. juna u 21:30. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš završila je kao treća u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Naredni miting na programu je 18. juna u Dohi. Glavni grad Meksika, Mexico City, suočava se sa masovnim društvenim nemirima neposredno pred početak svjetskog prvenstva u fudbalu. Hiljade nezadovoljnih nastavnika pokušale su da blokiraju prilazne puteve stadionu Azteka i oštetile su nekoliko vladinih vozila tokom sukoba sa policijom. Poljoprivrednici, zdravstveni radnici i majke nestale djece također su u velikom broju pridružuju protestima tražeći veće plate, reformu penzionog sistema. Demonstranti otvoreno prijete da će ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve blokirati utakmicu na otvaranju prvenstva između Meksika i Južne Afrike. Na dan početka turnira već je najavljeno 7 nezavisnih protesta koji idu direktno ka glavnom stadionu pod sloganom da bez dogovora lopta neće krenuti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru je također 14 stepeni, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Mostaru 23, u Neumu 24, u Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

opet i sreću. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: akciju.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.

juče smo ga spominjali, Maxi Priesti, Close to You. Malo da omekanimo ovaj dan, s obzirom da su nas pritisnuli oblaci sa svih strana, nego hoćemo malo o sportu, malo nisam rekla o fudbalu. Košarkaško finale ABA lige ponovo je dobilo zaplet kakav priliči seriji za trofej. Partizan je pred svojim navijačima odgovorio kada je bilo najpotrebnije i savladao Dubaj sa 84-70, smanjivši zaostatak u finalu na 2-1. Crno-bijeli su tako dobili svojevrsno priznanje da u njima još uvijek ima života i odbili da im sezona sklizne iz ruku i sada eto cijela priča se seli u četvrti čin koji je na programu u petak. Ponovo u Beogradu, ponovo pred svojim navijačima, Partizan će pokušati da poravna seriju i izbori povratak u Dubaji. Tamo bi, ukoliko dođe do majstorice, peti meč odlučivao ko će poneti krunu regionalnog šampiona. Dok se u ABA ligi vodi bitka za regionalni tron preko Atlantika, ljubitelji košarke svjedočili su jednoj od onih utakmica koje se pripričavaju godinama. New York Knicks su bili na ivici provalije, zaostajali čak 29 poena, a onda su priredili onaj spektakularan preokret i savladali San Antonio Sparse sa 107-106. Jedan poen razlike na semaforu, ali vjerovatno cijela vječnost za navijače koji su prolazili kroz sve faze sportskih emocija u samo nekoliko sati. Klub koji posljednju titulu NBA šampiona čuva još iz 1973. Sada je stigao na prag istorije. Knicksi vode, imaju čak tri prilike da završe posao. Prva stiže već u subotu uveče u San Antonio. Posle 8 decenija klubske istorije, New York osjeća da je šampionski prsten bliži nego što je bio decenjama. Odbojkaši Srbije otvorili su Ligu nacija pobjedom koja je mnogi iznenadila, ali njih sigurno nije. U Braziliji su savladali Argentinu rezultatom 3-1 posle 4 uzastopna međusobna poraza. Stigao je trenutak za naplatu starih računa. Srbija je pokazala čvrstinu onda kada su setovi ulazili u onu najosjetljiviju fazu, a takve pobjede često vrijede više od samog rezultata. Pred plavom četom sada slijede novi izazovi protiv Belgije, Brazila i Bugarske. To će biti zeznuto. Na travnatim terenima Kvinsa uspješan dan imala je i Aleksandra Krunić u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana. Izborila je četvrt finale dubl konkurencije. Njih dvije su bez mnogo drame savladale Urli Eikeri i Quinn Gleeson sa 2-0. Meč trajao sat i 27 minuta. U četvrtfinalu ih čekaju Tereza Mihailkova i Olivia Nichols. Na mitingu Dijamantske lige u Oslu još jedan zapažen rezultat ostvarila je Adriana Vilagoš. Srpska bacačica koplja zauzela je treće mjesto hicom 61 metar 33 santimetra, koji je ostvarila u petoj seriji. Naredna stanica bit će Doha 18. juna, gdje će Vilagoš imati novu priliku da pomiri granice svog rezultata. Fudbaleri Portugalije završili su pripreme za svjetsko prvenstvo pobjedom nad Nigerijom 2-1. Nije to bila sad partija koja će ući u udžbenike fudbalske elegancije, ali jeste dovoljno dobra da selekcija mirnije dočeka početak najvećeg turnira. Portugaliju na mundijalu očekuje grupa sa Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom, pa sada slijedi ono pravo kad kontrolne utakmice ostaju iza kulisa, počinje borba za bodove i plasman. Uspješnu generalnu probu imala i Engleska, koja je bez mnogo problema savladala Kostariku 3-0. Englezi su odradili posao rutinski, bez velikih oscilacija i bez one nepotrebne potrošnje energije, upravo onako kako treneri vole nekoliko dana pred početak fudbalske smotre. Kako se svjetsko prvenstvo približava, sve više reprezentacija polako zatvara vrata priprema i ulazi u prostor gdje više nema eksperimenata. Sad rezultati se ne mjere utiskom, nego isključivo onim što piše na semaforu.

Tako su nam ispričali. A večeras u 21 čas na čuvenom stadionu Azteka u Mexico City počeće 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi zvižduk na utakmici Meksiko i Južna Afrika označiće početak turnira kakav svijet fudbala do sada nije vidio. Po prvi put domaćinstvo dijele tri države, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Po prvi put nastupa čak 48 reprezentacija i po prvi put će navijači na ovim prostorima morati ozbiljno da se sprijatelje sa kasnim večernjim i ranim jutarnjim terminima, jer će utakmice počinjati od 18 časova pa do 6 ujutru po našem vremenu. Naravno, pred nama je 39 dana fudbalskog maratona, hiljade kilometara putovanja, desetine stadiona, jedna velika potraga za novim svjetskim šampionom, odnosno prvakom, kako god hoćete. Finale je zakazano za 19. jul na stadionu MetLife u New Jerseyu. Organizatori očekuju više od 5 milijardi gledalaca širom planete, što je brojka toliko velika da zvuči kao da će gotovo svaka druga osoba na zemlji makar na kratko baciti pogled ka terenu. Reprezentacije su raspoređene, znamo, već u 12 grupa. Prolaz dalje izborit će po dvije najbolje ekipe iz svake grupe uz 8 najuspješnijih trećeplasiranih selekcija. FIFA je za ovaj mundijal spremila i rekordni nagradni fond od 727 miliona dolara. Budući šampion zaradit će 50 miliona, dok će i reprezentacije koje ne naprave veliki rezultat kući poniti najmanje 10,5 miliona dolara. Titulu brani Argentina, koja je prije 4 godine u Kataru poslije jednog od najdramatičnijih finala u istoriji savladala Francusku nakon izvođenja penala. Kao i svaki mundijal, i ovaj nije počeo samo pričom o fudbalu. Velika takmičenja su uvijek bila mnogo više od igre. Ona su istovremeno i sportska pozornica i politička arena i kulturni festival i globalni razgovor koji traje više od mjesec dana. Zato će uz golove, penale i iznenađenja biti dovoljno tema i za naslovne strane i za kafanske priče sve do sredine jula. Jedna od priča koja je već izazvala pažnju dolazi iz Irana. Iranske vlasti upozorile su da bi utakmice njihove reprezentacije na svjetskom prvenstvu mogle biti prekinute ukoliko na tribinama bude isticane nezvanične zastave ili se budu skandirali slogani usmjereni protiv nacionalnog tima. Ministar sporta Irana izjavio je da je FIFA obaviještena o stavu Irana i da bi menadžment reprezentacije u takvim okolnostima mogao zahtijevati prekid utakmice. Kako sad prenose iranski mediji, Teheran tvrdi da je dobio uveravanja da neće biti incidenata koji bi ometali odigravanje meča, ali vidjet ćemo. Iran će prvi nastup na prvenstvu imati 15. juna u Los Angelesu protiv Novog Zelanda. U međuvremenu već su se pojavile političke tenzije van terena, pa su pojedine grupe tokom FIFA kongresa u Vancouveru tražile da se Iranu zabrani nastup na turniru. Dakle, ovo samo još jednom pokazuje da na svjetskom prvenstvu granice između sporta i politike često bude jako tanka, poput linije koja dijeli gol od offside. E sad, ovo sam baš lupila, ali dobro. Dok fudbal otvara svoje najveće poglavlje, košarkaška Grčka dobila je finale kako je i priželjkivala. Panathinaikos je savladao Olimpijakos 93-86 i izborio majstoricu u finalu play-offa grčkog prvenstva. Serija je sada potpuno otvorena. Šampion će biti odlučen u petoj utakmici koji se igra u petak u dvorani Mira i prijateljstva. Kad igraju Panathinaikos i Olimpijakos, rijetko kad je dovoljno govoriti samo o košarci. Tu su dueli koji u Grčkoj odavno prevazilaze granice sporta, a ni ovog puta nije moglo bez dodatne drame. Vlasnik Panathinaikosa Dimitris Yannakopoulos kažnjen je 6-mjesečnom zabranom prisustva utakmicama u Grčkoj i novčanom kaznom od 50.000 evra zbog incidenata tokom finalne serije. Dodatnih 50.000 evra platit će i klub, pa ukupna cijena cijelog slučaja iznosi 100.000 evrića.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Nova sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na predloženom dnevnom redu su i materijali koji se odnose na održavanje opštih izbora u oktobru ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li Srpska napredna stranka razmišlja o kandidatu za predsjednika za naredne predsjedničke izbore, Vučić je odgovorio da razmišljaju, ali da na skupu za Vidovdan još neće izaći sa imenom kandidata i pozvao je ljude da dođu na skup 27. juna, jer će na njemu, kako je rekao, govoriti o planovima, programima i paketima o kojima je ranije pričao. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Administracija američkog predsjednika sastaće se naredne sedmice sa čelnicima namjenske industrije kako bi hitno ubrzala proizvodnju naoružanja i obnovila zalihe ispražnjene zbog napada na Iran, saznaje Reuters. Istovremeno, izraelski ministar odbrane Israel Katz upozorio je da rat protiv Irana ni blizu nije završen i da je Tel Aviv spreman na nove udare velikom silom. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriji nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva, jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti, koristeći dronove i bacajući aviobombe. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile, bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata. Širom Sjeverne Irske zatvoren je gradski prevoz, pojedine škole. Antimigrantski protesti su izbili nakon što je muškarac iz Sudana 8. juna nožem pokušao da ubije Stevena Ogilvija u Belfastu. Protesti su održani i u drugim dijelovima Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Njemačke, Tunisa i Urugvaja na svjetskom prvenstvu koje će biti održano 2027. godine. Odlučeno je žrijebom u Minhenu. Grupu C čine Hrvatska, Španija, Čile i Turska. U grupi G se nalaze Danska, Slovenija, Sjedinjene Države i Angola, a u grupi H bit će Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein i Japan. Svjetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u 6 njemačkih gradova. Iranske vlasti su zaprijetile da će utakmice državnog tima Irana na svjetskom prvenstvu biti prekinute ako se na stadionima budu isticale nezvanične zastave ili skandirali slogani usmjereni protiv iranskog nacionalnog tima, prenijeli su iranski mediji pozivajući se na riječi ministra sporta Irana Ahmada Donjamalija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 19, u Mostaru i Neumu 24, a u Trebinju 26. stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock.

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivira

0: Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV.

Ovo su nam bili momci, omladinci, neki bi rekli pioniri grupe Kiss, Lick It Up. A jutro u Banja Luci nije počelo zvukom alarma, kuvala za kafu ili gradskog saobraćaja je počelo eksplozijom. Čuli ste već u naselju Lauš, dok su radnici čistoće obavljali svoj svakodnevni posao i praznili kontejnere, dogodilo se nešto što više podsjeća na kadar iz kriminalističke serije nego na običan radni dan. U trenutku kada je sadržaj jednog kontejnera istresen u kamion, odjeknula eksplozija. Srećom, niko nije stradao. Ipak ono što je usledilo otvorilo je mnoga pitanja. Prema dosadašnjim informacijama, u kontejneru je pronađena torba sa 5 manjih eksplozivnih naprava. Policija i pripadnici civilne zaštite od jutra su na terenu, a istražioci pregledaju snimke videonadzora pokušavajući da utvrde kako je torba uopšte završila među otpadom. Na Laušu se danas ne istražuje samo eksplozija, priča se i ne samo na Laušu nego i širom Banja Luke o jučerašnjem nemilom događaju. U Prijakovcima, nedaleko od grada, dogodio se incident koji je u prvim satima izgledao kao slučaj napada nepoznatog napadača. Međutim, istraga je pokazala sasvim drugačiju i možda još zabrinjavajuću sliku. Dva dječaka povređena su nakon što su tokom igre u šumi pronašla odbačeno oružje. Dječja radoznalost i opasna stvar nikad nisu dobra kombinacija. Ovog puta posljedice su mogle biti mnogo teže. Prema informacijama do kojih su došli istražioci, oružje u jednom trenutku opalilo, jedan dječak pogođen sa oko 30 zrna sačme, drugi sa 10. Srećom i pored ozbiljnih povreda, njihovi životi nisu ugroženi i obojica su zbrinuta na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Inače, ova priča nema kriminalni zaplet kakav se naslučivao na početku. Ima nešto drugo. Podsjetnik koliko jedna odbačena puška ostavljena ko zna kad i ko zna gdje može postati opasnost za nekog ko je samo krenuo u dječju avanturu kroz šumu. Tako je Banja Luka u svega 20 sati dobila dvije vijesti koje nemaju mnogo zajedničkog na prvi pogled, ali i dalje dijele istu poruku. Ponekad najveći problemi ne nastaju tamo gdje ih očekujemo. Nekad se kriju u kontejneru pored zgrade, pa nekad u granama u šumi.

Shiny Lou Reed, What's Good? Everything is good. Ljudi, znamo da smo već počeli planirati ljetovanja, razno razne lokacije, destinacije. Mjesecima se traže apartmani, gledaju fotke mora, računaju ljudi koliko će potrošiti na giros, na sladole, da onda uspiju da upropaste pola odmora za otprilike 3 minute i to je taj poseban talenat. Grčka je godinama među omiljenim destinacijama naših ljudi i to s razlogom. More, hrana, gostoprimstvo, ostrova koje izgledaju kao da ih je nacrtao neko za turistički katalog, ali bukvalno tako. A svake godine se ponavljaju iste greške, kao da postoji neko tajno takmičenje pod nazivom kako sebi zakomplikovati odmor. Prva disciplina je naravno parkiranje. Ljudi stanu pored plaže, upale sva 4 žmigavca kao ovdje kod nas na po raskrsnice i pomisle, ajde ja ću to, samo skoknem na minut. E sad, problem je što grčka policija izraz samo minut ne smatra pravnom kategorijom, jel? Kazne za nepropisno parkiranje kreću se 40 do 80 evra, ali ovdje keš je najmanji problem. Znaju da skinu tablice, da oduzmu vozačku na 10 dana, pa umjesto da obilazite uvale, restorane, obilazite policijske stanice. Mislim, nije baš razglednica koju želite poslati kući. A kad smo već kod vožnje, Grčka nije mjesto gdje ćete testirati kreativno tumačenje saobraćajnih propisa, kao što se ovdje to kod nas testira. Prolazak kroz crveno ili preticanje preko pune linije može vas koštati i do 700 evra. Mobilni telefon za volanom oko 100, pojas i do 350. Dakle, jedna loša odluka i kafa na plaži od 5 evra odjednom djeluje kao financijska odgovornost. Posebna kategorija su ljudi koji pređu granicu i odmah stanu u prvi market auto. Znate kako izgleda, pun kofera, pasoši, novac, laptop, sve što posjedujete osim frižidera. Zaključaju vrata i odu po, recimo, bocu vode. Lopovi upravo takve situacije željno iščekuju. Njima je to kao švedski sto, vratite se tipa za 10 minuta, pola odmora je već nestalo. I onda imamo i tu digitalnu verziju

lopova, to su oni fantomski apartmani na fotkama bazen, pogled na more, terasa kao iz filma. Uplatite avans, stignete na adresu, tamo ili ne postoji apartman ili ga nikad niko nije izdavao. Internet je fantastično mjesto, možete za 5 minuta naučiti kako funkcioniše svemir, ali možete i poslati nekoliko stotina evra čovjeku koji apsolutno ne postoji. Na granicama se dešava još jedna stvar koja zvuči nevjerovatno dok ne čujete koliko često se dešava. Ljudi ponesu pogrešan pasoš, u gužvi, umoru, nervozi, uzmu dokument supružnika, djeteta ili nekog drugog člana porodice, te kasnije shvate da su krenuli na more sa identitetom osobe koja sjedi pored njih ili kako već, a onda stignu na plažu i vide crvenu zastavu. Kod nas mnogi to doživljavaju kao prijedlog, a ono kao što piše, recimo, ne gazite travu, pa svi odmah pohrle da to testiraju. Međutim, crvena zastava znači opasne struje i talase, more je divna stvar, stvarno, ali nema smisla za naš humor. Svake godine spasioci izvlače ljude koji su mislili da će baš oni dokazati da upozorenja važe tamo za nekog drugog. Još jedna klasična scena, torba ostavljena sama na trajektu u luci ili na autobuskoj stanici, mislim, samo da skoknete po sok ili kako već, džeparoši upravo žive od tih samo telefon, novčanik, pasoš nestanu brzinom svjetlosti i more, krema za sunčanje i hladna voda naprave kombinaciju od koje je, recimo, nakit neizostavno sklizne, tako da ako nosite burmu možda nije loše da skinete prije kupanja. I na kraju, najveća zamka nije ni policija ni lopovi, to je matematika, ona podmukla ljetna matematika, kafa 5 evra, večera za porodicu 80, izlet, ležaljke, suveniri, sladoledi, pa još jedan sladoled jer je vruće, novac počne da nestaje kao kocka leda na asfaltu u julu. Mnogi već nakon nekoliko dana posegnu za karticama i kreditima samo da završe odmor koji su planirali kao štedljivu varijantu. E sad, dakle, ukoliko planirate ka Grčkoj, da znate šta vas čeka, mada vjerujem da ni na ostalim destinacijama ne cvjeta cvijeće.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. Nova sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na predloženom dnevnom redu su i materijali koji se odnose na održavanje opštih izbora u oktobru ove godine. Mađarska kompanija MOL objavila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije o zaključenju ugovora za sticanje većinskog dijela akcija u naftnoj industriji Srbije. MOL je poručio da pregovori sa prodavcem, odnosno ruskim vlasnicima koji imaju 56% akcija u NIS-u i nadležnim institucijama i dalje traju kako bi transakcija bila završena. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da obustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Sjedinjene Države razmatraju otmicu ili atentat na kubanskog predsjednika Miguela Díaza Canela u operaciji sličnoj onoj u Venecueli, izjavio je sekretar Pentagona Pete Hegseth novinarima. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 635, uključujući 127 smrtnih slučajeva, saopštila je vlada Konga. Jedna od najvećih epidemija ebole na svijetu izbila je u tri provincije koje su odavno pogođene oružanim sukobima, Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši New York Knicks savladali su San Antonio Sparse sa 107-106 u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige, čime su došli na korak od prve titule još od 1973. godine. Tim iz New Yorka je do pobjede stigao nakon najvećeg preokreta u istoriji finala. Knicks i Sparsi su odigrali utakmicu o kojoj će se dugo pričati. Knicks su uspjeli da nadoknade za ostatak od čak 29 poena i povedu sa 3-1 u seriji. U jednom trenutku druge četvrtine Sparsi su imali 71-42. Serija se sada seli u Teksas, gdje će San Antonio biti domaćin pete utakmice. Dok slušate predsjednika FIFA Gianija Infantina, mogli biste da pomislite da kontroverze koje su posljednjih dana pratile svjetsko prvenstvo praktično ne postoje. Kao da se nije dogodilo da jednom od FIFA sudija bude zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Kao da irački napadač Ayman Hussein nije satima zadržavan na aerodromu u Chicagu. Kao da reprezentacija Irana nije bila primorana da bazu premjesti u Meksiko, dok su njihovim navijačima otkazane ulaznice za utakmice u Sjedinjenim Državama, a pojedinim članovima delegacije odbijene vize. Sve se to, međutim, zaista dogodilo, ali upravo je Infantino imao priliku da stane u zaštitu FIFA i njenih učesnika. Mogao je da podrži somalijskog arbitra Omara Artana, kojem je praktično oduzet vrhunac karijere karijere ili da makar postavi pitanje načina na koji američke vlasti vode organizaciju najvećeg fudbalskog događaja na svijetu. Umjesto toga, Infantino nije učinio ništa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru, ali i Tuzli 14, zatim 15 stepeni je izmjereno u Bijeljini, 16 u Zenici, u Sarajevu 17, u Neumu 25, u Mostaru 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima. Nešto jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Big Radio. There she was.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Da, Mika Staro Polje, Crime of Passion. Ja ću fino da se zahvalim Nerminu koji nam se javio pa nam je poslao divne videoklipove iz Grčke. Kaže čovjek, početak sezone, tek prazne plaže, voda top. Hvala ti puno Nermine, oholi čovječe što nam staviš na muku. Ali dobro, nema veze, doći će i naših 5, 10, 15 minuta. Sale nam je poslao fotografije tempirane bombe, da tako kažem, igrališta u Banja Luci, kaže na Haništu odnijeli dječje igralište, ali ok, pretpostavljam dotrajalo, nije više sigurno, mogu i to da razumijem, ali ono što su ostavili iza sebe ne mogu da razumijem, rupe u zemlji, hrđave, velike vike koji vire iz zemlje, željezne profile kao klopke, kao nož, oštre ostatke tobogana koji vire iz zemlje, ovo ipak park ima djece, sad liči na borilište gladijatora do smrti, došli smo do teške distopije, tako nam kaže Sale, pa nam je poslao fotografije. Ja se iskreno nadam da nas neko iz gradske uprave sluša i da će uraditi nešto po ovom pitanju, čim prije, tim bolje. Hvala ti Sale, hvala ti Ademire, hvala ti i Belma, koja kaže, dok mi dođemo do Grčke. Da, jeste, neki su već u Grčkoj, kao što rekao. Da, drugi Nermin se javio, kaže, svaka mi čast kad sam već do Grčke dobacio. Pa dobro, lijepo, baš fino za tebe. Nego, znate kako se godinama pričalo da je gledanje fudbala gubljenje vremena? Kao sjediš na kauču, vičeš na TV, raspravljaš se sa sudijom koji te ne čuje ni iz istog grada, kamoli sa drugog kontinenta. E pa izgleda da nauka ima jednu zanimljivu vijest za sve vas, nas, koji smo nekad proveli pola vikenda uz utakmice. Možda to i nije tako beskorisno kao što su nam govorili. Pred nama je naravno svjetsko prvenstvo 2026. koje će se dešavati, znate, već u Americi, Kanadi, Meksiku, a milioni ljudi već polako ulazi u ono poznato stanje, počinje računanje grupa, analiza sastava, svađe oko favorita i ona čuvena rečenica, ove godine stvarno imamo šanse. Bez obzira za koga navijate, naučnici kažu da samo praćenje sporta može imati vrlo zanimljiv efekat na vaše raspoloženje i zdravlje. Naravno, i to nije zato što gledanje utakmice sagoriva kalorije, jer da je tako, navijač bi imali kondiciju maratonaca i izgledali bi kao gudalo. Poenta je u nečemu drugom. Istraživanje pokazuju da ljudi koji prate sport često imaju veći osjećaj zadovoljstva životom od onih koji ga uopšte ne prate. Ne zbog rezultata, nego zbog zajedništva. Čovjek je čudno biće, cijeli život traži grupu kojoj pripada, nekad je to porodica, nekad društvo iz kraja, nekad kolege sa posla, nekad 11 ljudi u istim dresovima koje nikad nije upoznao, ali kad taj tim postigne gol, odjednom svi pričamo u prvom licu množine, nismo igrali dobro, pobjedili smo, moramo napraviti odbranu, kao da smo svi zajedno trčali po terenu i učestvovali u tom golu. I tu jeste cijela stvar, naučnici smatraju da osjećaj pripadnosti ima ogroman uticaj na psihološko blagostanje. Ljudi koji odlaze na utakmice ili redovno prate sport češće prijavljuju da su zadovoljni životom, da imaju više smisla u svakodnevnici i da se rjeđe osjećaju usamljeno. Zanimljivo je da nije neophodno da budete na stadionu, naravno lijepo je osjetiti atmosferu tribina, ali istraživanja kažu da i gledanje utakmice kod kuće ili u kafani ima sličan efekat. Dakle, onaj prijatelj koji tvrdi da pruža podršku reprezentaciji iz fotelje ili negdje u kafani, u stvari možda učestvuje u jednoj vrsti grupne terapije, samo uz mnogo više grickalica. Postoji zanimljiv psihološki trik koji svi radimo kad naš tim pobjeđuje, osjećamo se kao dio tog uspjeha. Naravno, ponos raste, raspoloženje raste, dan odmah izgleda bolje, a kad izgubimo, tad kreće ona poznata distanca, trener nema pojma šta su ovi radili, tetke na terenu i tako dalje. Odjednom više nismo toliko povezani sa ekipom, jel da? Naučnici su čak pratili aktivnost mozga kod navijača. U jednom japanskom istraživanju otkrili su da se centri za nagradu i zadovoljstvo jače aktiviraju dok ljudi gledaju sportove koji imaju veliku publiku i snažnu navijačku zajednicu, kao što je fudbal. Drugim riječima, nije stvar samo igri, stvar je
u osjećaju da ste dio nečeg većeg od sebe. Naravno, niko ne tvrdi da će vam sad gledanje svjetskog prvenstva zamijeniti teretanu, dobar san ili odlazak kod ljekara, ali postoji nešto lijepo u tome da milioni ljudi u istom trenutku dijele istu emociju. Danas je to postala prilično rijetka pojava, zato kada za koji dan krenu nerviranje i kada se komši ponovo pretvore u selektore, sudije, kondicione, trenere, eksperte za VAR tehnologiju, slobodno, dakle, uživajte. Možda ćete se nervirati, možda ćete slaviti, možda ćete proći kroz pet faza tuge za 10 sekundi, ali prema nauci sve to možda radi nešto boljeg zdravlja, ne samo u tijelu, nego i u vašoj glavi.

Galija, seti se Maja. Mislim, fino ste vi to danas počeli, šaljete mi fotografije sa svih mogućih lokacija gde ste bili i prošle i pretprošle godine, samo kako bi meni stali na muku, ali dobro, to je lijepo, nije problem nikakav. Biće vam žao. Dobro, ja ću da pozdravim Maju koja nam se javila. Mila nam se javio iz Karade, kaže 33, čini mi se subjektivni osjećaj, temperatura, ne znam šta radite gore, gasite tu vatru. Pa je tu sa nama i Marko koji kaže, kako je Grčka prelijepa. I upravo je Nermin kad kaže, pogotovo u ovo doba godine, kad nema gužvi, kad nema dreke, kad nema vike i kad nema laktanja na plaži. Pa nećemo ići toliko daleko, kolega. Pozdraviću i Samira koji nam se javio. Da, večeras, od večeras skidamo živce. Ako misliš na svetsko prvenstvo, da, i ako misliš na sve ove poruke koje su ljudi poslali, odnosno video snimke i fantastične fotografije sa svojih ljetovanja, i to da. Miodrag nam se javio takođe, hvala puno na ovim komplimentima za muziku danas, naravno. Nenad nam se javio, kaže, sinoć sam prošao brzom cestom iz pravca Laktaša, onaj dio koji su asfaltirali prošle godine je sramotno urađen, podloga i asfalt nisu ravni, je li ravno ovo, kao da voziš po talasima, ali ovaj drugi dio što su asfaltirali prije neki dan je katastrofa. Da li je neko radio nadzor prijem toga, ko je radio i ko je dozvolio da se to pusti u rad? Zanimljivo, observacija. Tu je sa nama, nisam vozila, ali eto, ako neko zna, molim lijepo da dostavimo čovjeku informacije. Kaže, Milan nije 33, nego 39 dođevala. Pozdrav iz Napolija, 29 stepeni, tako nam piše Goran, lijepa temperatura. Ja ću ovo samo da bacim oko da vidim kakva je situacija kod nas, pa vas onda vodim na jednu interesantnu priču kooperacije prirode i tehnologije. 14 u Banja Luci, Sarajevo 17, čini mi se Trebinje 27, o lijepo. Nego da ukrstimo mi te nove tehnologije i prirodu. Dakle, donosim dvije priče koje savršeno dokazuju moju životnu teoriju da je priroda milion puta pametnija od svih nas, a mi ljudi smo u suštini gomila šampiona sa diplomama koji pokušavaju da izmisle toplu vodu. Pazite sad ovo, solarna energija, svi pričamo o tome, čist vazduh, paneli, spasavamo planetu, ludilo i tako dalje. Međutim, niko vam ne priča o glupim dosadnim problemima na terenu. Postaviš milione evra vrijedne solarne panele na neku poljanu i šta se desi? Trava i korov krenu da rastu kao ludi. Bukvalno podivljaju ispod panela, blokiraju svjetlost, smanjuju proizvodnju struje. I šta radi moderna nauka? Troši milione na gorivo za kosilice, radnike ili prska teške herbicide i truje zemlju. Genijalno, jel da? Smanjiš onaj otisak ugljenični, kako ga zovu već, tako što trošiš naftu da pokosiš travu oko ekoloških panela, mislim, fenomenalna logika. Međutim, u Australiji je nekom liku u jednoj velikoj elektrani konačno proradio zdrav razum i rekao, ajde zaboravite mašine, pustite vi svinje unutra. I to ne je bilo kakve, nego onu novozelandsku rasu Kune, tako se zove, male, debele i nevjerovatno flegmatične svinje. Nisu kao ove naše domaće da divljaju, trče bez cilja. One su spore, radoznale, temeljne i vole da jedu sve pred sobom. Šta su uradile? Totalno neočekivan obrt. Ne samo da su pojele sav korov koji ni jedna hemija nije mogla da uništi, nego su usput riješile i najveći problem u Australiji, a to je problem požara. Dok njuškaju, traže hranu, one rastresaju tlo, uništavaju slojeve suve trave koja ljeti bukvalno postane barut ispod panela. Usput su sve to prirodno nađubrile, tlo je prodisalo, elektrana je otpustila kompletan tim za održavanje, nema goriva, nema hemije, nema troškova, nema vještačke inteligencije. Dakle, svinje koje egzistiraju sa visokom tehnologijom, i to je prelijepo. I ako mislite da je to ludo, slično nešto su uradili Kinezi, oni su u industrijskoj zoni Talatan,
napravili zvanično najveću solarnu farmu na svijetu. Sad zamislite, 600 kvadratnih kilometara ima više od 7 miliona panela. To je veće od prosječnog grada, dakle, proizvode, ja mislim, 21 gigavat. I pazite sad ovo, to područje bilo je čista pustinja, gobi, 98% pjesak, jadni pastiri su morali tjerati ovce kilometrima okolo da rađu tri travke da životinje prežive, i onda Kinezi postave milione tih staklenih panela, ekologija vrišti, uništili ste prirodu. Međutim, fizika kaže nešto drugo, paneli su blokirali pustinski vjetar za oko 50%, napravili su hladovinu, isparavanje zemlje palo na trećinu, plus za trećinu, da, plus kad radnici peru panele, ta voda kaplje dole. Za samo 3 godine pustinja se pretvorila u zeleni travnjak, vegetacija skočila na 80%, međutim, pošto mi ljudi uvijek moramo nešto da zeznemo, trava je narasla preko metar visine i počela da blokira panele. I šta su uradili umjesto svinja? Oni su pozvali lokalne pastire i rekli, ljudi, dovedite ovce, neka pasu za džabe. Rezultat, kompanija ima besplatno košenje, pastire imaju besplatnu sočnu travu usred bivše pustinje, ovce srećne, debele, napredne, potpuni trijumf zdravog razuma. Poenta priče, sljedeći put kad neki stručnjak u dijelu sa 3 diplome pokuša da vam proda komplikovano skupo rješenje za jednostavan problem, samo mu recite, prijatelju, pusti svinje, ovce da odrade svoj posao.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
0: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

Eric Clapton, My Father's Eyes. Zakoračili smo u drugu polovinu, umalo ne rekoh ponedjeljka, ali dobro, tu su negdje blizu, ovi oblaci tako podsjećaju. Nego danas je 11. jun i znate što to znači? Ništa. Četvrtak je, vi ste na poslu, ali na današnji dan je rođeno nekoliko likova koji su u stvari napravili nešto od svojih života, pa hajde da prođemo kroz to. Prvi na listi je Frank Beard, bubnjar legendarne grupe ZZ Top, rođen 1949. godine. Svi znate njegovu karijeru, milione prodatih ploča i sve stadione zajedno sa dvojcem sa bradama. Ali pazite kako je čovjek uopšte počeo. Krajem 60-ih engleski band The Zombies je imao ogroman hit u Americi sa pjesmom Time of Season. Problem, band se već raspao, a publika je vrištala na koncertima. I šta radi jedan preduzimljivi američki promoter? Angažuje Franka Bearda i Dustya Hilla prije nego što su uopšte napravili ZZ Top, da obuku odjela, izađu na binu i lažno se predstavljaju kao engleski pop band, pop rock band The Zombies. Znači, likovi iz Teksasa sa onim svojim teškim južnjačkim naglaskom idu po Americi, glume fine momke iz Londona. Niko ih nije provalio mjesecima i to je ta čistokrvna ulična škola snalaženja. Kad nemaš posao, glumiš Engleza dok te ne skapiraju. Tek nakon te prevare Frank spaja Dustya sa Billyem Gibbonsom i nastaje ZZ Top. Sve ostalo je istorija. Čovjek i danas u svojoj 77. godini, pored svih zdravstvenih problema koje je imao prošle godine sa zglobovima, i dalje ne odustaje. Bend je na ogromnoj svjetskoj turneji, to je ta stara garda, ne uništava ih apsolutno ništa. Idemo dalje, 1952. godine rođen je Donny Van Zandt, pjevač i gitarista južnjačkog rock benda Point 38 Special. Čovjek iz Jacksonville-a, Florida, naravno da je sa Floride, odakle bi drugo bio lik koji ima bend nazvan po kalibru revolvera. Inače, on je rođeni brat Ronija Van Zanta, frontmana grupe Lynyrd Skynyrd. I sad zamislite tu porodičnu kuću na Floridi 50-ih godina. Bukvalno niste mogli da prođete kroz dvorište od talente i dugokosih likova koji prave vrhunski rock. Zatim, 1961. godine, Robert Birch, poznatiji kao Rob Birch, mozak engleske grupe Stereo MCs, sjećate se 92. godine i onog masivnog hita Connected, onaj prepoznatljivi bas, hip-hop ritam pomješan sa dance-om i rockom, sve je tu nešto smućkano i ta pjesma je vladala radio stanicama. Ljudi ih često pamte samo po toj pjesmi, što je nepravda, jer su ti likovi izbacili 7 studijskih albuma i ozbiljno redefinisali britansku klubsku scenu. Pametan ritmičan lik koji je tačno znao kako da spoji nespojivo. Pomiramo se na 1969. godinu. Steven Drozd, rođen u Oklahoma, kompozitor i multiinstrumentalista, ključna figura psihodeličnog rock benda Flaming Lips. Ljudi misle da je to neki čudan alternativni bend za ekscentrike. Ti ljudi traju od 83. godine, objavili su 16 studijskih albuma. Steven je tu motor svega, lik svira bubnjeve, gitaru, klavijature, piše tekstove, i to je ona vrsta muzičke inteligencije koja radi u sjenci dok pjevač privlači pažnju na bini. I za kraj idemo u duboki, teški britanski hard rock. Na današnji dan 1946. godine rođen je pokojni John Lawton, nevjerovatni vokal grupe Lucifer's Friend, Uriah Heep i Les Humphries Singers. Čovjek je preminuo prije nekoliko godina, ali ostavio neizbrisiv trag. Kada je 1976. godine došao u Uriah Heep, snimio je albume kao što su Firefly i Innocent Victim. Kakav je to bio glas, čist raspon, snaga, bluz u kostima. Čovjek je bio toliko cijenjen u muzičkoj industriji da je pjevao na živom projektu Rogera Glovera u Royal Albert Hallu, rame uz rame sa Davidom Coverdaleom i Ianom Gillanom iz Deep Purple-a. I to vam sve govori, ako vas momci iz Deep Purple pozovu da budete pjevač, odnosno da pjevate s njima, znači da ste doktor nauka za mikrofonom. I kao vrhunac njegove svestranosti, lik je 90-ih godina snimao reklame u Njemačkoj za Colgate i Harley Davidson. Dakle, od paste za zube do kultnih motora, sve je mogao da proda tim svojim jedinstvenim glasom. Vratimo se do početka ove moje priče. Frankie Beard, ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: odmah. NVL, osjeti sreću.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

je to, kakav vokal, Uriah Heep, Wise Man. Odavno je nismo zasvirali, eto, iskoristila sam priliku da, da se provučem kroz Ignjeline uši. Nego, 11. jun je jako interesantan kada su, kada su dešavanja u pitanju. Bukvalno imamo sve od irskih genijalaca preko domaćeg roka pa sve do čistog zdravog razuma koji je promijenio svijet. Krećemo od 1965. godine. Irska rock grupa Dem najavila je, odnosno objavila je svoj debi album The Angry Young Dem. Glavni lik tu je Van Morrison. Čovjek je napisao većinu stvari uključujući pjesmu Gloria, i to nije samo pjesma, to je bukvalno azbuka garažnog roka, tri akorda i to je to, E, A, D. To je sve što vam treba. Ako ne znate da svirate ta tri akorda, nemate šta da tražite u životu. Tako su govorili. Dakle, zašto komplikovati ako tri akorda mogu natirati cijelu planetu da skače? A jeste. Samo dvije godine kasnije, 1967. u časopisu Melody Maker izlazi jedan interesantan oglas. Lik po imenu Mark Bolan traži, pazite sad, otkačenog gitaristu, basistu i bubnjara za novu grupu. Nije tražio momke sa diplomom muzičke akademije, tražio je ludake koji imaju energiju. I tako, tako je nastao T-Rex. Cijeli glam rock pokret. Preko običnog oglasa u novinama promijenio istoriju muzike. Idemo u 1976. godinu. Prvo band Wild Cherry izbacuje stvar Play That Funky Music. Kakav, kakav, kakva stvarčica. Ali iste godine, 11. juna, kod nas se dešava istorija. Šesti Boom Festival se seli u Beogradu, halu Pionir. To je tada bila najveća smotra roka u Jugoslaviji. Zamislite tu ekipu na jednom mjestu. U grupa, Smak, Bulldozer, Teška industrija, Parni valjak, Suncokret. PGP je poslije izdao živi album, a pjesma Da li znaš da te volim grupe Time sa Dadom Topićem je bukvalno oduvala krov dvorane. Skačemo u 1979. grupa The Neck izdaje debi album Get The Neck sa kultnim singlom My Sharona. Svi znate onaj bubnjarski uvod i bas liniju, to je onaj ritam koji te natjera da, da udaraš rukama o volan dok čekaš na semaforu koji uzgred budi rečeno čini mi se da ne radi, samo malo kod Audi servisa ne radi, tako nam je javio Daniel. Eto da ukombinujemo i to. 1988. godine na stadionu Wembley u Londonu desio se pravi spektakl, koncert povodom 70. rođendana Nelsona Mandele. I zamislite taj line-up: Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Eric Clapton, Joe Cocker, Sting, 72.000 ljudi na stadionu, a preko milijardu pored ekrana. Za ljubitelje žašćeg zvuka, 1991. godina donosi i drugi album grupe Skid Row, Slave to the Grind, čist sirovi heavy metal koji je debitovao na prvom mjestu Billboardove liste, što je tada za takvu muziku bilo ravno čudu, i tada je sa njima bio i Sebastian Bach. A na današnji dan 2002. godine grupa Korn izbacuje svoj peti album Untouchables, koji je definisao cijelu jednu eru modernog metal zvuka. Godina 2005. je donijela malo britanske kraljevske aristokratije u rock'n'roll. Osnivač Led Zeppelin Jimmy Page i gitarista grupe Queen Brian May dobili su ordene britanske imperije. 10 godina kasnije, 2015. Ray Davis iz grupe The Nix dobija nagradu London Legend Award. Zasluženo, čovjek je napisao neke od najpametnijih tekstova u istoriji britanskog pop roka. I na kraju tužna vijest iz bliže prošlosti, 2025. dakle prošle godine, u 82. godini napustio nas je Brian Wilson, kreativni motor i mozak Beach Boysa. Svi pamte one njihove vesele ljetne pjesme o surfovanju, o kolima, poput Fun Fun Fun ili Good Vibration i tako dalje, ali činjenica koju ljudi često zaboravljaju, Brian je u jednom trenutku potpuno prestao da ide na turneje sa bendom zato što je shvatio da je bina gubljenje vremena i zaključio da je bolje da se zaključa u studiju. Rezultat tog zdravog razuma i izolacije remek djela poput Good Vibrations i God Only Knows. Eto ljudi, to je taj 11. jun. Slušajte dobru muziku, budite uz prvi program Vig Radija.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novim vijestima. Predstavnici sindikata Željeznica Republike Srpske danas su donijeli odluku o organizovanju masovnih protesta radnika ovog javnog preduzeća. Vrijeme je da za prazna obećanja je isteklo. Radnici Željeznica Republike Srpske traže konkretne poteze, poštovanje dogovora i ozbiljan pristup u rješavanju problema koji godinama opterećuju željeznički sistem. To su poručili iz sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske. Poslije skoro dvije godine Velika Britanija je promijenila smjernice za putovanje na sjever Kosova i Metohije, utvrdivši da je sjever pokrajine postao bezbjedna destinacija. Podsjetimo, u septembru 2024. godine Velika Britanija upozorila svoje građane da ne putuju na sjever Kosova osim ako je to apsolutno neophodno, a nakon tog upozorenja uslijedili su brojni incidenti u režiji Prištine, uključujući napade na Srbe na sjeveru Kosova i Metohije, privođenja i hapšenja, upadi, uzurpiranje imovine institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, uklanjanje ćiriličnih tabli, otvaranje novih mostova na Ibru. Teško je povjerovati da je riječ o slučajnosti. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti, izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Šef odbrane Europske unije Andrius Kubilius navodno razmatra pokretanje nove inicijative za razvoj evropskih vojnih kapaciteta, podstaknut strahom da će se Sjedinjene Države povući iz Europe. Sjedinjene Države trenutno obezbjeđuju većinu takozvane strateške opreme NATO-a, koje uključuje vojne sisteme komandovanja i kontrole, svemirske obavještajne podatke, satelitsko izviđanje i platforme za logistiku bojnog polja. Kubilius je procijenio da bi ukupni troškovi bili oko 500 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Hrvatska prvi meč na svjetskom prvenstvu igra 17. juna u Dallasu protiv Engleske. Reprezentativci Hrvatske odradili su prvi trening u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji, a događaj su obilježili brojni navijači i Thompsonove pjesme. Nekadašnji španski golman Iker Casillas podnio je tužbu protiv Portoa i od kluba potražuje 2,5 miliona evra zbog posljedica srčanog udara koji je doživio na treningu dok je bio član portugalskog velikana. Casillas je infarkt doživio prije 7 godina, nakon čega je njegova profesionalna karijera i zvanično završena. Tvrdi da je do zdravstvenog problema došlo kao posljedica prekomjernog fizičkog napora i da se radi o nesreći na radu. S druge strane, iz Porta poručuju da srčani udar nije bio posljedica treninga, pozivajući se i na stav tadašnjeg klubskog ljekara koji je tvrdio da je stanje golmana bilo stabilno i da oporavak nije ugrožen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini i Zenici 16, u Sarajevu 17, u Mostaru i Neumu 27, u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ace of Base, Cruel Summer. U ovom vašem satu pričamo o nečemu što nas bukvalno bombarduje sa svih strana. Htjeli mi to priznati ili ne, čim upalite TV danas, naravno tema broj 1, svjetsko prvenstvo u fudbalu, mundijal, kako god hoćete, uđete u auto, idu pjesme za svjetsko prvenstvo. Znate kako to ide, svake 4 godine gomila likova u odjelima iz FIFA sjedne u neku fancy šmensi kancelariju, odluči se da nam proda zvuk ljeta i budimo realni, većina tih pjesama bude prolaznog karaktera, da ne kažem bez veze, napravljeno u laboratoriji da se svidi svima od Tokija do na ovih naših prostora, ali s vremena na vrijeme ubodu čistu magiju. Sve je počelo kako treba 1990. godine u Italiji. Gianna Nannini i Edoardo Bennato, čini mi se, su otpjevali Unestati Italiana. To nije bilo tipično pop pjesmo, to je bila čista italijanska opera spakovana u stadionski rok, imala je tu neku tešku, prelepu melanholiju. Odmah se sjetite Roberta Baggia, koji promašuje penal, iako je to bilo 4 godine kasnije, ali nema veze. To je ta neka poveznica. A onda stižemo u Francusku, 98. i sve se mijenja, dolazi Ricky Martin sa Copa de la Vida. Čovjek je izašao na binu, počeo da viče ale, ale, ale i odjednom je cijela planeta, uključujući i mrzovoljne radnike, počela da vrcka kukovima. Ali te iste godine grupa, odnosno Dario G, pardon, DJ, izbacuje stvar Carnaval de Paris. I to uopšte nije bila zvanična pjesma FIFA, ali je imala onu zaraznu melodiju sa škotskim gajdama i navijačkim ritmom. Ljudi su je toliko zavoljeli da i dan danas čujete na stadionima širom svijeta. I to je dokaz da publiku ne možeš prevariti tim marketingom. Narod sam bira svoju himnu. Naravno, kruna svega 2010. godine, Južna Afrika, Shakira, njena Waka Waka. To je vjerovatno najveći globalni hit u istoriji prvenstva. Žena je uzela tradicionalni afrički ritam, dodala onaj svoj prepoznatljiv vokal i napravila ludnicu. Ali ima tu i nepravde. Iste te godine Kanađanin somalijskog porijekla Knan izbacuje stvar Waving Flag i opet to nije bila zvanična FIFA-na himna, nego stvar za neku reklamu za gaziranu piće, čini mi se, ili tako nešto, ali imala toliko iskrene emocije da je za milione navijača upravo ona ostala pravi simbol tog ljeta. Posle toga smo imali malo zatišje. Brazil 2014. Pitbull i Jennifer Lopez, Čista industrija, ništa specijalno, više plastično nego bilo šta drugo. Rusija 2018. sa Willom Smithom, iskreno, ko se jedva seća te pjesme, a Katar 2022. je donio cijeli soundtrack gdje je najbolju stvar izvukao Young Cook, čini mi se, iz korejskog benda TBS sa pjesmom Dreamers. I evo nas u ovoj 2026. I Shakira se vraća na velika vrata zajedno sa Burna Boyem, pjeva zvaničnu pjesmu prvenstva Daj Daj. Kod nas to totalno drugo značenje ima. Žena jednostavno zna formulu za mundijal i to je nekako u krvi, ali da budemo potpuno iskreni i realni, ovdje svaka čast Shakiri, Ricky Martinu i svim tim svjetskim zvijezdama na njihovim milionima. Na ovim našim prostorima čini mi se da je himna broj 1, nezvanična himna broj 1, stvar Dubioze kolektiv, I'm from Bosnia, take me to America, čini mi se da je takav, tako puni naziv. U svakom slučaju, dakle, mundijal će večeras da se zakotrlja, svako će imati vjerovatno svoju himnu, a svaka čast Shakiri, svaka čast Dubiozi, idemo redom.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

Spomenuli su ga Ricky Martin i prije toga Dario G, odnosno La Copa de la Vida i Carnaval de Paris. Sad se vraćamo čistoj muzici, dakle bez primjesa fudbala. Postoje glasovi koji vremenom postanu nešto više od muzike, čuješ nekoliko sekundi pjesme i odmah znaš i gdje si bio i s kim si bio i koliko si godina imao kada si je prvi put čuo ili čula, kako god. Takav glas ima Bonnie Tyler. Zato su mnogi ljubitelji muzike posljednjih sedmica sa zabrinutošću pratili vijesti o njenom zdravlju, a internet je kao i obično radio ono što internet najbolje radi. Doktori pokušavaju liječiti pacijenta, društvene mreže pokušavaju proizvesti 20 različitih verzija iste priče. Sada su se oglasili njeni predstavnici i poručili da se Bonnie Tyler i dalje oporavlja u Portugalu nakon hitne operacije. Njeno stanje je stabilno, ljekari očekuju potpuni oporavak, ali proces će potrajati. Iskreno, to je vjerovatno najvažniji dio cijele priče, jer kad imate 75 godina, oporavak nije sprint, nego maraton. Nije to popravka bicikla pa da za vikend sve bude kao novo. Organizam traži vrijeme, a izgleda da ga Bonnie upravo sad uzima koliko god je potrebno. Njen tim se posebno osvrnuo i upozorio fanove da ne vjeruju fotografijama i onim ekskluzivnim informacijama koje posljednjih sedmica kruže internetom. Danas živimo u vremenu kada vam vještačka inteligencija može napraviti fotografiju koja izgleda uvjerljivije od stvarnosti. Nekad smo govorili ne vjeruj svemu što pročitaš, danas je verzija za 2026. godinu ne vjeruj ni svemu što vidiš. I upravo zbog zdravstvenih problema pod znakom pitanja našla se i evropska turneja kojom je trebalo da obilježi pola vijeka od objavljivanja pjesme Lost in Friends, hita koju je inače lansirao među najveće evropske zvijezde mnogo prije nego što je svijet upoznao Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. I kad smo već kod muzičkih legendi, velikih oproštaja i velikih singlova, stiže jedna priča koja će pogoditi ljubitelje synth popa. Soft Cell objavit će u septembru svoj posljednji studijski album pod nazivom Dansteria. I nije to samo jedno novo izdanje, onako, eto, ajde da prođe. To je posljednje poglavlje priče koja traje gotovo pola vijeka. Album dolazi nakon smrti Davea Bowla, čovjeka koji je zajedno sa Markom Almondom stvorio jedan od najprepoznatljivijih zvukova 80-ih. Bowl je završio rad na albumu svega dva dana prije smrti, što cijeloj priči daje skoro filmsku simboliku, kao da je uspio da stavi onu posljednju tačku na rečenicu koju je pisao skoro 50 godina. Novi album, kažu, inspirisan je New Yorkom sa početka 80-ih, gradom koji je snažno oblikovao identitet benda i tadašnji klubovi, umjetnička scena i energija Manhattana ostavili su trag na njihovoj muzici, a naziv albuma preuzeti od legendarnog njujorškog kluba, mjesta gdje je bilo, koje je bilo važan dio njihove kreativne mladosti, ajde da tako kažem. Mark Almond je rekao nešto što vjerovatno najbolje opisuje situaciju: bez Davea Bowla nema novih pjesama Soft Cella. Tako da danas imamo dvije potpuno različite, ali nekako povezane priče. Jedna govori o oporavku i nadi, druga o završetku jednog velikog muzičkog poglavlja, a obe nas podsjećaju na istu stvar. Muzika možda traje nekoliko minuta, odnosno pjesma traje nekoliko minuta, ali ljudi koji je stvaraju ostavljaju trag koji se mjeri pa decenijama, možda čak i vjekovima. Vidit ćemo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: dobri moji ljudi, pogledajte kroz prozor, šta reći. Evo, zvanično počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, a Napolju kod nas namrštilo se nebo. Pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima, tako će nam se zadržati cijeli dan, ali dobro, pogledajmo to sa vedrije strane, ako je uopšte ima, ima je. Bar ne morate da izmišljate razloge zašto večeras u 9 ostajete kod kuće da gledate Meksiko i Južnu Afriku. Vrijeme vam je bukvalno potpisalo opravdanje. Sjedi, otvori piće i ne mrdaj. Što se tiče temperatura, ni one nisu baš u najljepšem izdanju. U Banja Luka 14 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Doboju, u Prijedoru i Tuzli je također 14, Bijeljina i Zenica mjere 16, Sarajevo 17, Mostar i Neum 27 i Trebinje 28 stepeni. Šta nas čeka za vikende? Ajde da prođemo kroz ovu trodnevnu prognozu, da vidimo ima li nade za nas obične smrtnike koji bismo možda popili kafu negdje u bašti, a ne u zatvorenom prostoru kao u bunkeru. Sutra, petak, 12. jun, situacija se malo popravlja, ali nemojte sad odmah da vadite kupaće kostime, bit će umjereno oblačno. Naravno, pošto nas nebo očigledno testira, ponegdje i dalje može pasti nešto malo kiše. Jutarnje temperature od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 27 stepeni, naravno u Hercegovini pretežno sunčano. U subotu 13. juna slična priča, malo do umjereno oblačno, u Hercegovini ponovo nešto sunčanije, ali da ne bude sve savršeno, tokom dana će se skupiti nešto više oblaka, pa opet može pasti malo kiše lokalno. Jutarnje temperature od 6 do 12, u Hercegovini do 17, maksimalna dnevna između 20 i 27 stepeni, znači klasika, promjenjivo, šareno, ponesite kišobran za svaki slučaj, ali nemojte gubiti nadu. I konačno u nedjelju 14. juna, svjetlo na kraju tunela, nedjelja nam donosi sunce uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 7 i 13, na jugu do 18, najviša dnevna penje se od 21 do 28 i to je već dan za ljude, može se prošetati, može se disati, a i fudbalska groznica će do tada već ozbiljno da vas drma. Tako da, ljudi, danas izdržite ovo ružno vrijeme, večeras se zakucajte uz ekrane, živite nekako petak i subotu, a u nedjelju hvatajte sunce dok ga ima.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Willing, Ready and Willing, White Snake. Stigli smo do kraja. Dobri moji ljudi, to bi bilo to od mene za danas. Vreme da se spakujem, da izađem malo napolje, čisto da me ovih nevjerovatnih 14 stepeni i ova junska kišica resetuju u glavi. Eto, proljeće nas je baš ispuštovalo danas, prava, kao jesen, na to me podsjeća. Ali prije nego što pobjegnem iz studija, moram da vam kažem onu moju standardnu: budite dobro i budite dobri, čist zdrav razum ništa vas ne košta. I da, obavještenje za one pretjerano inteligentne: molim vas da minsko-eksplozivna sredstva ne odlažete u kontejnere. Sve vam je jasno. E sad, moj kolega Dado je za nastavak programa naslikao tako dobru muzičku sliku sa hitovima koji slijede, da bi stvarno bio ozbiljan greh prema sopstvenim ušima da promijenite stanicu. Čovjek je spakovao opasne stvari, pa bi bio red da ostanete tu na ovoj istoj frekvenciji. Ispoštujete pravog 100% muzičkog sladokusca. Čovjek tačno zna šta radi. Mi se ponovo slušamo sutra ujutru, standardno u 8:30. Do tada, bez bombi u smeću i samo lagano.

0: Pik. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95, marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled Ledissimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: uživate. Neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

Uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

rock'n'rollera. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.
1: Big

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Apples gitaru jednog jedinog Eddie Van Halena uz grupu Van Halen i naravno uz njihov klasik Ain't Talking About Love uz instrumentalnu verziju ove numere naravno. Jedan veliki uvodni i početni rock'n'roll i rock'n'roller pozdrav odavde iz studija prvog programa Big Radija Frekvencije. Imamo ih nekoliko, pa hajde da ih na brzinu i nabrojim. Dakle, pozdrav ako nas slušate na bilo koji od tih načina i na bilo kojoj od tih frekvencija. Banja Luka 93,6, Sarajevo 104, Prijedor 89,6 i Trebinje 103,5 MHz. Sam početak emisije pripao je i opet idemo redom. Najprije grupi The Stranglers, njihov prastari klasik iz 1981. godine. U stvari, mala ispravka, kao single pjesma se pojavila 82. a da, 81. godina je godina izdavanja 6. albuma La Folie. Nakon toga Spin Doctors i zajedno sa njima Biz Markie u obradi That's the way I like it, originalna pjesma grupe KC and the Sunshine Band. I treću uvodnu numeru sigurno ste prepoznali, Billy Idol, fantastična gitara Steve'a Stevensa i pjesma iz filma Brzina, dakle originalno Speed. Spin Doctors iz 1996. Billy Idol opet iz 1994. godine. Malo prije rekao pozdrav ako nas slušate putem radio prijemnika i onih pomenutih frekvencija. Ali isto tako i pozdrav ako nas slušate putem internet domena bigportal.ba. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji noćni rock'n'roll DJ kao DJ rock'n'rollera ili DJ rock'n'roller Triple D. 11. jun 2026. godine, a u nastavku se prisjećamo premijera iz prethodnog izdanja rock'n'rollera. Suzy Quatro i Alice Cooper, dvije legende u obradi legendarnih MC5 i njihovog klasika Kick Out the Jams. Odmah nakon toga očekuju vas i Keanu Reeves i njegova grupa Dog Stars, tek objavljenog 4. po redu albuma All In Now, 3. po redu singla, to je pjesma Despair. I kao treća u narednom nizu jedan sjajan duet, poznati, također poznati hollywoodski superstar Johnny Depp i zajedno sa njim Imelda May u obradi The Pogues, numere iz davne 1986. godine, a to je pjesma Haunted, svojevremeno numera iz filma. Film je Sid i Nancy, eto, od prije punih 40 godina, a ova nova verzija, pa to je nešto što ćete naći na tribute albumu kojim se ode počast i pokojnom Shane'u McGowanu i naravno grupi The Pogues, album 20th Century Betty, The Songs of Shane McGowan, pojavit će se u prodaji 13. novembra. A kao prvi single upravo Johnny Depp i Imelda May. Nastavljamo naše rock'n'roll i rock'n'roller druženje ovog četvrtka, ovog 11. juna. Samim tim još jedan put rock'n'roll dobro veče i rock'n'roll dobra noć, odnosno dobrodošli u novo izdanje emisije Rock'n'Roller uz opet ovim redom Suzy Quatro i Alice Cooper, pa onda grupa Dogstar i kao također repriza Johnny Depp i Imelda May.

Stvarno sjajan duet i morate priznati odlična obrada Johnny Depp i Imelda May, inače u originalu. To je bio duet pokojnog Shane'a McGowan'a i originalne bas-gitaristkinje grupe The Pogues, Kate O'Riordan. Eto, prije punih 40 godina Haunted, tada svojevremeno iz filma Sid and Nancy. A sada u ovom obliku kao single sa predstojeće kompilacije 20th Century Perry, The Songs of Shane McGowan. Album na kojem imate mnogo, mnogo imena, i to jako poznatih imena, svi oni su opet obrađivali poznate numere pokojnog gospodina McGowan'a i naravno grupe The Pogues. Posebna zanimljivost i interesantna stvar jeste činjenica da se na ovom izdanju pojavljuju i svi danas živi članovi grupe The Pogues u pojedinim numerama, a imaju čak i jednu onako kompletno kao The Pogues. U pitanju je nova verzija pjesme Gabriela. Hajde da vam ponovim još jednom album 20th Century Perry, The Songs of Shane McGowan, pojavit će se u prodaji 13. novembra. Osim Johnny'a Deppa i Imelda May u ovoj mini reprizi, slušali ste još jedan fenomenalan duet veterana i legendi, u stvari legenda kao veteranka i legenda kao veteran, Suzi Quatro sa njenog novog izdanja Freedom, obrada grupe MC5 i pjesme Kick Out The Jams, a u saradnji sa legendarnim Alicom Cooperom. Što se tiče Keanua Reevesa i ostatka kompanije zvane Dogstar, dakle Roberta Milhousea i Bretta Domrosea, treći po redu single sa njihovog četvrtog po redu studijskog izdanja, to je album All In Now. Slušali ste reprizno kao numeru broj 2 u prethodnom nizu, to je bila pjesma This Sphere. Dakle, prije toga uvod, raspon od 81. do 96. The Stranglers, Golden Brown, Spin Doctor, C.B. Smarky, i obrada That's the Way I Like It i Billy Idol, Speed. Ne zaboravite broj telefona 065-824-824, konstantno otvoren tokom ove emisije za vas, vaše Viber i vaše SMS poruke. I tako će biti sve do kraja, odnosno sve do ponoći i do kraja emisije i do kraja ovog dana, ovog četvrtka i ovog 11. juna. Večeras ćete se naslušati opet ljudi na koje je grupa The Pogues itekako uticala, a u pitanju su pa da Dropkick Murphys. Evo, najprije ću ponoviti i reprezirati svih 6 numera iz prethodnog izdanja emisije Rock'n'Rollera, to je inače bio drugi dio predstavljanja njihovog 13. baš tako, 13. po redu albuma For The People. Dakle, Ken Casey, Campbell Webster, James Lynch, Matt Kelly, Tim Brennan, Jeff DeRosa i Kevin Rio. I evo upravo njihove posvete Shane'u McGowan'u, pjesma se tako i zove Tribute to Shane, One Last Goodbye, u saradnji sa irskim sastavom The Scratch. Nakon toga također reprizno Kids Games, pa kao treća u nizu Sooner Kill 'Em First. Što se tiče grupe Dropkick Murphys, na malo prije pomenutom izdanju, dakle albumu 20th Century Perry, The Songs of Shane McGowan, pa podrazumijeva se da će se i oni pojaviti, a konkretno obradili su pjesmu The Body of an American. To je, kada je riječ o obradi, to je to. A kada je riječ o njihovoj autorskoj posveti Shane'u McGowan'u i grupi The Pogues, evo slušajte kako to zvuči. Prethodne sedmice kao premijera i drugi dio predstavljanja albuma For The People, ove večeri, ove noći je reprizno One Last Goodbye, pa Kids Games i kao treća u nizu Sooner Kill 'Em First.

Evo svih ovih godina stvarno fantastična mješavina irskog folka i punk rock zvuka i to je ono što ovi ljudi rade još od 1996. Da, dobro ste čuli, već punih 30 godina sa nama Dropkick Murphys. Evo, čuli ste kako opet zvuče na svom posljednjem studijskom izdanju, posljednjem za sada, albumu For the People. Bile su to School Days Are Over featuring Billy Bragg, pa onda Long Shot featuring The Scratch, posljednja u nizu Sirensa, u onom prvom nizu One Last Goodbye Tribute to Shane, opet uz grupu The Scratch, zatim Kids Games i Sooner Kill 'Em First. Ako volite i ovaj bend i ovaj zvuk, strpite se još malo, pa slijedi treći i posljednji dio albuma For the People. A isto tako ne zaboravite da Dropkick Murphys 27. jula dolaze ponovo na XU prostor, konkretno u grad Zagreb. Imaće novi veliki koncert na sportsko-rekreativnom centru, odnosno malom stadionu Šalata. Imao sam prilike prije 2 godine da taj njihov koncert vidim, eto, na istoj lokaciji. I to je bio zaista, kako ono kažu, spektakl za pamćenje. Ni ne sumnjam da će i ovaj novi koncert biti isto tako iskustvo za sve prisutne, nažalost ovaj put bez moje malenkosti. Mi idemo dalje, a nastavit ćemo opet u ponovo žestokim Motorhead ritmovima. Jedna red dolazi, čini mi se, 11. po redu. Da, upravo tako, 11. dio preslušavanja diskografije ovog sastava kao posveta svim preminulim članovima benda. A povod je ona opet nedavna i nažalost posljednja smrt u nizu. Smrt gitariste Phila Campbella. I da vas podsjetim, to se desilo 13. marta. E pa, 13. marta napustio nas je Phil Campbell. Još, rekao bih, i mnogo prije njega, takva imena kakva su Lemmy Kilmister, Larry Wallis, Phil Fitley, Animal, Taylor, Fast Eddie Clark i Michael Wurzel Barstowne. Večeras slušamo, po meni, po najbolje pjesme s albuma Hammered, to je 16. studijski album ovog benda, 10. sa Philom Campbellom kao gitaristom, 6. sa Mickeyem Diem kao bubnjarem. I nisam tačno baš onako siguran, čini mi se 6. isto tako, naravno. Ne, 6. već 4. Da, 4. po redu album snimljen u toj postavi, Lemmy Kilmister, Phil Campbell i Mickey D. Ok, sve smo razjasnili, vrijeme je za numere Down the Line, Red Row, The Game i na kraju Voices from the War. Album koji se u prodaji pojavio 9. aprila 2002. godine, rekoh 16. po redu, kada je u pitanju studijska Motorhead diskografija. Sniman je u Hollywoodu, 2 studija, 2 lokacije, Studio Henson i Chuck Reedov kućni studio. Album traje oko 46 minuta, izdavač za prostor Sjeverne Amerike bila je kompanija Sanctuary Records, za ostatak svijeta, prvenstveno za Europu, etiketa SPV Steamhammer. U produkciji Toma Panunzija i članova grupe Motorhead, još jednom pokojni Lemmy Kilmister vokali i bas, pokojni Phil Campbell gitara i kao bubnjar Mickey D. A gosti na ovom izdanju bili su Dizzy Reed koji je svirao klavir u pjesmi Mine All Mine, Bob Kulick kao gostujući gitarista u pjesmi The Game i Triple H, poznati američki rvač, odnosno catcher, kao prateći vokal u pjesmi Serial Killer. Interesantno je da je numera The Game posvećena upravo njemu. Jedno vrijeme to je bila uvodna pjesma njegovih
ulazak u arene, dvorane i u wrestling ringove širom Sjeverne Amerike. Down the Line, Red Road Game i na kraju Voices from the War, Motorhead Rest in Peace, In Memoriam, tribut posvet svim pokojnim članovima ovog benda. Motorhead 11. put za redom.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Bili su to Lemmy Kilmister, Mickey D i Phil Campbell iz 2002. godine. Bila je to grupa Motorhead sa albuma Hammered. Ponovit ću opet još jednom, 16. po redu album za ovaj band. Također album sa kojeg ste evo redom slušali Down the Line, Red Row, pa onda pjesmu posvećenu Catcheru, Triple H-u. To je bila numera The Game i na kraju pjesma Voices from the War. Motorhead 4 puta ove večeri, ove noći u Rock'n'Rolleru, a u nastavku vrijeme i za prvu specijalnu premijeru. Što se tiče ove emisije, dovoljno je reći Bruce Dickinson, dovoljno je također reći za fanove ovog čovjeka ime, numere koji ćete slušati, a to je pjesma Tears of the Dragon, njegov stari solo klasik, ali evo sada u novom ruhu i novoj varijanti. Dakle, nova verzija pjesme sa nekim novim simfonijskim i orkestralnim elementima za koje je bio zadužen Antonio Teoli. U novoj produkciji producent je Brandon Duffy, a prema ovom promo materijalu čini mi se da je tu korišten stari audio zapis na kojem imate originalne, dakle, glas Brucea Dickinsona, gitaru Roya Zia, bas gitaru Edija Casillasa, bubnjeve Davida Ingrama i perkusije Daga Van Bovena. Nova verzija pjesme Tears of the Dragon nedavno je objavljena kao single, ima i podnaslov Reimagined Version, a podsjetit ću vas da je to pjesma sa drugog po redu solo izdanja pjevača grupe Iron Maiden, što Bruce Dickinson naravno jeste. Album Balls to Picasso originalno objavljen 1994. I upravo na njemu imate tu originalnu verziju danas pravog Bruceovog solo klasika. Nova verzija pred vama. A na kraju da kažem i to da je Bruce Dickinson sa bendom Iron Maiden objavio do sada 13 studijskih albuma. Prije toga 2 albuma sa grupom Samson. I što se tiče njegovih solo projekata, za sada imate 7 ostvarenja. Debitantski Tattooed Millionaire 1990. A posljednji u nizu album The Mandrake Project objavljen je 2024. I evo 2 godine nakon tog ostvarenja imate njegov novi single, u stvari novu verziju pjesme Tears of the Dragon. Još jednom kažem, uz podnaslov 2026 Reimagined Version. Tears of the Dragon, Bruce Dickinson kao specijalna premijera Rock'n'Rollera broj 1. Ove večeri i ove noći.

0: Voice in my head poručuje ovoj numeri čovjek koga onako odmilja se ovu The Voice of Rock, gospodin Glenn Hughes. U ovom izdanju emisije Rock'n'Roller, eto, nakon jednog velikog, fantastičnog i sjajnog hard i heavy vokala, to je Bruce Dickinson, slušali ste i ovog drugog Glenna Hughesa, i to dva puta. Nisam najavio te numere, najprije First Underground Nuclear Kitchen, pjesma sa istoimenog albuma iz 2008. godine, 13. solo projekat Glenna Hughesa. Voice in my head, ova druga u nizu, je bila pjesma sa prošlogodišnjeg izdanja albuma Chosen, inače njegovog solo albuma broj 15. Glenn Hughes dva puta, prije toga premijerno nova verzija pjesme Tears of the Dragon, Bruce Dickinson i njegova ekipa. Dakle, Tears of the Dragon 2026 reimagined version, ili ako hoćete ponovo zamišljena verzija. Druga specijalna premijera u stvari je još jedna nova verzija jednog starog klasika. Riječ je o klasiku grupe Led Zeppelin, Ramble On. I to u izvođenju originalnog vokala legendarnog Roberta Planta. Čovjek je prethodne godine objavio svoj 12. solo projekat, album koji je nazvao po svom trenutnom i sadašnjem pratećem bendu, ili opet bend nazvao po njemu, sasvim svejedno, Saving Grace. A nedavno je gostovao u emisiji voditelja Stephena Colberta The Late Show, i tom prilikom je nastao ovaj audio zapis, što će reći live snimak, snimak uživo Led Zeppelin klasika Ramble On. Sada kao numera live numera Roberta Planta i njegovog pratećeg benda Saving Grace, rekoh druga i ne najvjerovatnije, već definitivno posljednja specijalna premijera, ali vrlo brzo prelazimo i na završni dio preslušavanja albuma For the People od Dropkick Murphysa. No prije toga, Robert Plant i Saving Grace, nastup u emisiji Late Show Stephena Colberta, nedavno i samim tim live verzija, odnosno verzija uživo pjesme Ramble On.
1: Now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

Kad god pustim ovaj bend, odmah nakon toga i odmah uz to preporučim iste svim pravim ljubiteljima kvalitetnog roka ili u njihovom slučaju alterok zvuka melodičnog tipa. Kanadska grupa Billy Talent, i upravo ste ih slušali u ove dvije numere nakon Roberta Planta i njegovih Saving Grace, kao druga specijalna premijera live versija numere Ramble On, nastup u show programu Stevena Colberta. Što se tiče grupe Billy Talent, Benjamina Kovalevica, frontmana ovog sastava, i ostatak ekipe slušali ste najprije u pjesmi sa njihovog debitantskog izdanja. Što se tiče imena Billy Talent, oni su prije toga objavili jedan album Vatuš, ali pod imenom Pez, baš kao i Bombone. E, nakon Vatuša objavljuju album Billy Talent 2003. godine i sa toga buma slušali ste numeru Lies. Druga u nisu bila je naslovna pjesma albuma Afraid of Heights, njihov ukupno šesti po redu projekat od prije punih 10 godina, dakle iz 2016. Nakon toga albuma objavili su još samo jedan, Crisis of Faith, tako da čekamo nešto novo kada je riječ o albumima i kada je riječ o bendu Billy Talent. Večeras i noćas u Rock'n'Rolleru još jednom Billy Talent dva puta, pjesme Lies i Afraid of Heights, specijalne premijere Bruce Dickinson, nova versija Tears of the Dragon i Robert Plant sa grupom Saving Grace, live nastup na televiziji i live versija Led Zeppelin klasika Ramble On. A onda se vraćamo onoj, kako sam već pomenuo, fantastičnoj mješavini irskog folka i punk roka, pa je onda to jednom davno pod patronatom grupe The Pogues dobilo ime keltski punk. Dropkick Murphys, dakle grupa koja u okviru svoje nove turneje ponovo stiže u glavni grad Hrvatske. U Zagrebu sviraju 27. jula. Nastupaju na stadionu, malom stadionu Šalata, pa ko voli neka izvoli. Večeras i noćas treći i završni dio albuma For the People, album koji su objavili krajem prethodne godine, i album broj 13 u njihovoj studijskoj diskografiji. E pa nastavak programa ponovo pripada grupi Dropkick Murphys. Ove tri pjesme u nastavku su Straight Edge, I Liked You Better, zatim kao druga u nizu Take Your Bow i kao treća Streetlights. Dropkick Murphys, evo još ukupno šest puta sa albuma For the People.

Dropkick Murphys nas uvode u posljednji set ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, a što se tiče albuma For the People, dakle, Dropkick Murphys postavi Ken Casey kao glavni vokal, James Lynch gitara, Tim Brennan gitara plus frulica, isto tako i harmonika i klavir, Jeff DeRosa gitara, banjo i mandolina, Kevin Rio bas gitara i čovjek zadužen za sviranje nekoliko vrsta gajdi jeste Campbell Webster. U prethodne dvije emisije, prvih 11, je evo večeras preostalih 6 numera kao predstavljanje i to u potpunosti 13. studijskog izdanja grupe Dropkick Murphys. Danas, rekao bih, neprikosnovenih vladara keltskog punka. Slušali ste premijerno Straight Edge, I Liked You Better, zatim Take Your Bow i Street Lights u nastavku posveta gitaristi grupe Pennywise, inače velikom prijatelju grupe Dropkick Murphys, a to je Fletcher Drage ili ti Fletcher Draggy. U pitanju je pjesma koja je bila jedan od zvaničnih singlova albuma For the People, numera The Big Man. Nakon toga slijedi Who'll Stand With Us, a namjerno za kraj ostavljam pjesmu u kojoj je gostovao čovjek po imenu i prezimenu Al Bar do 2022. godine, drugi glavni vokal grupe Dropkick Murphys. Nakon toga povukao se iz benda, ali zvanično još uvijek slovi kao stalni član ove grupacije. Koliko ja znam, razlog njegovog povlačenja nije ništa drugo nego želja da bude uz svoju teško bolesnu majku i evo to još uvijek traja na svim mogućim relevantnim što sajtovima, što natpisima, člancima i raznim tekstovima o ovoj grupi. I dalje Al Bara smatraju za stalnog člana grupe Dropkick Murphys. Pjesma koju je gostovao, i to baš onako specijalno na albumu For the People, za sam kraj zove se The Vultures Circle High, u prevodu Lešinari kruže i lete visoko. Dakle, The Big Man posveta Fletcheru Dragiju iz benda Pennywise, pa onda Who'll Stand With Us i na samom kraju The Vultures Circle High. Tako da, eto, u Rock'n'Rolleru u tri navrata mogli ste da čujete svih 17 numera albuma For the People. Album iz prethodne godine, a sada i definitivno i u potpunosti predstavljen. Ovo je pjesma The Big Man. I evo nas u trećem i posljednjem satu ovog izdanja Rock'n'Rollera.

baš kao u stara dobra vremena, mada su za njih i ova nova i tekako dobra vremena, jer popularnost, pogotovo kada su koncerti u pitanju, ne prestaje kada je riječ o Dropkick Murphysima. I Ken Casey Albar, evo, zajedno u numeri The Vultures Circle High, posljednja, ujedno i 17. po redu pjesma sa albuma For the People, samim tim treći i završni dio predstavljanja ovog 13. studijskog izdanja grupe Dropkick Murphys. I eto da pomenem i posljednji put, u ovom rock'n'rolleru 27. jula u okviru svoje evropske turneje nastupaju u Zagrebu sportsko-rekreativni centar, odnosno mali stadion Šalata. Straight Edge, Take Your Bow, Street Lights, pa onda The Big Man, Who'll Stand With Us i na kraju uz gostovanje Alabara, The Vulture Circle High. A pred vama ZZ Top, Viva Las Vegas kao obrada klasika Elvisa Prislija, pa onda redom Pincushion, She's Just Killing Me, Concrete and Steel, Give It Up, Double Back i za kraj ovog narednog kruga, ujedno i predposljednjeg u ovom izdanju rock'n'rollera, pjesma My Head's in Mississippi. A razlog i povod, pa rođendan, rođendan, dragi moji rock'n'rolleri i još draže rock'n'rollerke. Eto, jedini čovjek u bendu koji se preziva Brada, nikada nije, za razliku od preostalog dueta, imao bradu. Dakle, za razliku od Billy'a Gibbonsa i od pokojnog Dustya Hilla, Frank Lee Beard jeste njihov bubnjar, ali bez brade. Frank Lee Brada rođen je 11. juna 1949. godine u Frankstonu, američka savezna država Texas, sa grupom ZZ Top uz Billy'a Gibbonsa i pokojnog Dustya Hilla objavio ukupno 15 studijskih albuma, 3 mini izdanja i za sada 4 zvanična konceptna ostvarenja, odnosno live albuma. ZZ Top imaju i 6 zvaničnih kompilacija. A sve sam rekao i evo na kraju krajeva čuli ste. Slušate ih zahvaljujući i povodom 77. rođendana Franka Bearda. Podrazumijeva se sretan 77. rođendan, odnosno happy 77th birthday bubnjaru ovog legendarnog sastava, Franku Beardu, upravo zbog toga ZZ Top.

uz sva ona imena koja sam već pozdravio ove večeri i ove noći u ovom izdanju Rock'n'Rollera, što se tiče slušalaca i slušateljke, evo dodajem još jedno, naš slušalac Vladimir očigledno oduševljen ovim dobrim starim ZZ Top zvukom. Apsolutno se slažem, i više nego odlična mjuza legendarnog trija iz Teksasa, a povod je rođendan njihovog bubnjara, ponoviću, i to još jedan put, čovjek koji se preziva Brada, jedini u bendu nikada nije imao bradu, onu dugačku po kojoj su recimo Dusty Hill i Billy Gibbons itekako prepoznatljivi. Jeste Frank Lee Beard, rođen 11. juna 1949. Još jednom sretan mu 77. rođendan. Tim povodom slušali ste obradu Viva Las Vegas potom Pincushion, pa je tu bila i pjesma iz filma Od sumraka do svitanja, She's Just Killing Me. Concrete and Steel, Give It Up, pjesma iz trećeg dijela Povratka u budućnost, Double Back. I na samom kraju moram priznati, možda meni najomiljenija numera kada je riječ o grupi ZZ Top, pjesma My Head's in Mississippi. Polumračna.